skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

vedno tu, čakam na te. In le zate, še vedno bije mi srce.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
2: Živjo. Rok Zupan in Bojan Kovac sva iz kroga najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja danes izbrala učenjaka in genialnega iznajditelja. Na seznamu njegovih številnih del je kardanski zgib, ki se uporablja v današnjih motornih vozilih. Ker so ga njegovi sodobniki opisovali kot najbolj inovativnega človeka, ki je kadarkoli živel in ga danes večina opeva kot angleškega Leonarda da Vincija, je čas, da človek, ki je med drugim izumil zaslonko, model očesa, ki je sestavni del fotoaparata, dobi svojih 5 minut slave. No, malo več pa že. Tako je po muziki.
3: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: Veleumi človeštva.
1: Kot skrbnik eksperimentov v kraljevi družbi je bil Robert Hooke v Londonu v poznem 17. stoletju v središču intelektualnega življenja. Bil je član skupine, ki se je zanimala za raziskovanje narave, a Hooke je bil izjema. Dejaven je bil v arhitekturi, astronomiji, kemiji, geologiji, matematiki, mehaniki, medicini, optiki in še kje. Na demonstracijah pred člani kraljeve družbe je uporabljal znanstvene naprave, ki jih je naredil sam. Danes lahko v vsakem učbeniku biologije preberemo, da je britanski znanstvenik Robert Hooke prvi videl in poimenoval celico. Do tega odkritja je prišel, ko je pod mikroskopom opazoval rezino plute, kar pomeni, da Hooke ni trpel za rastlinsko slepoto, kot se sprva namigovalo. Prav tako nobenem učbeniku ne piše, kaj Hooke pravzaprav opazil in zapisal. Je pa zato veliko več zapisanega v njegovi knjigi Mikrografija. O knjigi in dosežkih rečemo še kaj več po muziki.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Cook je beležil svoje opazovanja pod mikroskopom in risal skrajno majhne reči, recimo muho, čebele žrelo, snežinko ali posamezno celico v tanki rezini plute. Vse to je zapisano v njegovi knjigi Mikrografija. Ena izmed strani v Hookovi knjigi prikaže velikansko sliko mravlje, ki je zrisana do najmanjše podrobnosti. Oblikoval je enačbo, ki se še danes uporablja za izražanje prožnosti vzmeti. Po njem se imenuje tudi Hookov zakon. Ta pravi, kadar potegnemo za vzmet, se podaljša, ko pa jo spustimo, skoči nazaj, razen če jo raztegnemo tako močno, da ni več prožna. Leta 1660 je Hook odkril, da je podaljšek vzmeti sorazmeren silo, ki vleče vzmet. Z drugimi besedami, dvakrat večja sila področi dvakrat večji podaljšek. In ko leta 1666 ogen uničil večji del Londona, je rokave zavihal tudi Hook. Ne, ni bil gasilec, je pa pomagal zgraditi nove temelje za pozidavo mesta. Kaj se potem zgodilo, izveste takoj po muziki.

0: Veleumi človeštva, napredek, razvoj, evolucija. Veleumi človeštva.
1: Robert Hooke je bil kot arhitekt, astronom, eksperimentalni znanstvenik, iznajditelj in geodet svoj čas velik velikan. Potem, ko je London v velikem požaru pogorel skoraj do tal, je bil kot gradbeni nadzornik leta 1666 odgovoren za njegovo ponovno pozidavo. Iz pepela je nastala nova katedrala svetega Pavla. Hooke je bil spreten arhitekt in sodeloval je pri ustvarjanju pomembnih poslopij in pri ponovnem vzpostavljanju infrastrukture, od kanalizacije do tlakovanja. Spomenik v obliki velikanskega stebra, ki stoji blizu kraja, kjer je izbruhnil požar, je bil zgrajen po Hookovem načrtu. Na njem piše, da je bilo v požaru uničenih 13 200 hiš in 89 cerkva.

0: Veleumi človeštva.
1: Zamisli Roberta Hooka iz mehanike se pojavljajo v številno dobro znanih napravah. Hook je med drugim napravil model očesa s prilagodljivo zaslonkom za uravnavanje množične svetlobe, ki vstopa v šarenico. Taka zaslonka je danes sestavni del vsakega fotoaparata. Zgibi, kot jih je izdelal Hook, se uporabljajo tudi v vozilih za povezavo med togimi gradmi, ki se vrtijo. Zamislil si je tudi zgodnjo verzijo vodne tehnice, Wasserwaage po domače. Gradbeniki z njo preverijo, ali je površina ravna. Za znamenitega britanskega fizika in kemika Roberta Boyla je razvil tudi vakumsko črpalko.

0: Najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Kuka danes poznamo predvsem po zakonu o sorazmernosti med podaljškom prožnega telesa in natezno silo. Gre za Hukov zakon iz leta 1660. Deloval je v krogu najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja, a je kljub številnim izumom in odkritjem potonil pozabo. Toda kljub slovesu, ki ga je imel kot znanstvenik, so njegovi posmrtni ostanki pokopani nekje na severu Londona v neznanem grobu. Umrl je osamljen zaradi številnih bolezni, najbrž tudi zaradi sladkorne. Rok Zupan in Bojan Kovac sva bila z vami, mahava do prihodnič in imejte se lepo.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. V Posavskem muzeju Brežice je na ogled mednarodna razstava, ki skozi sodobno umetnost tla predstavlja kot živ in kompleksen ekosistem.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Ko govorimo o naravi, največkrat pogledamo okoli sebe ali navzgor. Drevesa, gozdovi, reke, nebo. Precej redkeje pa pogledamo navzdol, pod svoje noge. In prav tam se skriva svet, brez katerega pravzaprav ne bi bilo življenja, kot ga poznamo. Tla namreč niso samo prst. So živ izjemno zapleten ekosistem, v katerem ves čas potekajo procesi, ki jih s prostim očesom večinoma sploh ne opazimo. Prav drugačen pogled na svet pod našimi nogami trenutno ponuja Posavski muzej Brežice z mednarodno gostujočo razstavo Zgodbe o umetnosti tal. Živi ekosistemi za skupno prihodnost oziroma Soil Art Tales. Razstava povezuje nekaj, kar se na prvi pogled morda zdi precej oddaljeno, sodobno umetnost in znanost o tleh. Toda njeno sporočilo je zelo konkretno. Od zdravih tal so odvisni hrana, voda, biotska raznovrstnost in tudi sposobnost okolja, da se odziva na podnebne spremembe. In razlogov za razmislek je dovolj. Po podatkih evropskega projekta Soil Tribes je približno 60% tal v Evropski uniji nezdravih. Degradacija tal po Evropi vsako leto stane več 10 milijard evrov.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Projekt Soil Tribes zato poskuša o tleh govoriti nekoliko drugače, ne samo skozi številke raziskave in strokovna poročila, ampak tudi skozi zgodbe, umetnost in izkušnje, ki jih lahko razume in začuti širša javnost. Projekt se je začel januarja lani in bo trajal 3 leta, povezuje pa 25 partnerjev iz 11 držav. Del tega velikega projekta je tudi razstava, ki je zdaj prišla v Brežice. Na njej sodelujejo 4 mednarodni umetniki, vsak pa nas v svet tal popelje na povsem drugačen način. Senegalsko-italijanska umetnica Binta Diaw na primer povezuje tla s človekom, njegovimi koreninami, spominom in identiteto. V njeni instalaciji se zemlja prepleta z umetnimi lasmi in fotografijo. Kite se skozi zemljo širijo skoraj kot korenine oziroma mangrove. Zemlja tako ni več samo material. Postane simbol domovine, pripadnosti, preteklosti in naših korenin. Delo govori tudi o diaspori in o tem, kako smo ljudje povezani s kraji, iz katerih prihajamo. Povsem drugačno izkušnjo ponuja nizozemska umetnica Niki Lind, ki živi in ustvarja v New Yorku. Ona obiskovalcem omogoči nekaj precej nenavadnega. Poslušanje tal. V svojem delu uporablja resnične zvoke, posnete pod zemljo. Obiskovalec se lahko usede, si nadane slušalke in prisluhne dogajanju v svetu, ki ga običajno ne slišimo. O poslušanju pa lahko tudi riše in svojo risbo poveže z risbami drugih obiskovalcev. Ideja je preprosta, a zanimiva. Za trenutek se ustaviti in prisluhniti nečemu, mimo česar vsak dan hodimo, ne da bi se tega sploh zavedali. Tla namreč niso tiha in prazna plast pod našimi čevlji. So prostor neštetih živih organizmov in procesov.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Še bolj neposredno to pokaže britanska umetnica Jo Pearl. Njeno delo z naslovom Dirty Secret oziroma Umazana skrivnost uporablja glino, keramiko in skoraj 7-minutno animacijo. V njej živijo mikroorganizmi, glive in druga drobna bitja iz tal. Umetnica jih je izdelala iz gline in jih nato animirala s tehniko stop motion. Po končanem snemanju je svoje majhne glinene igralce žgala in jih spremenila v keramične skulpture, ki so na razstavi predstavljene skoraj kot znanstveni primerki. Delo primerja degradirana tla z zdravimi tlemi, polnimi življenja. Hkrati pa prinaša tudi pomembno sporočilo. naučilo. Poškodovana tla niso nujno izgubljena za vedno. Z načini kmetovanja, ki skrbijo za obnovo tal, je mogoče njihovo zdravje izboljšati. Četrti umetnik je Portugalec Miguel Teodoro. Njegovo delo periferne puščave obiskovalca odpelje na Cipr in Portugalsko. S pomočjo videa, terenskega in arhivskega raziskovanja se ukvarja z območji, ki se soočajo z degradacijo tal in nevarnostjo širjenja sušnih oziroma puščavskih razmer. Pri tem raziskuje vpliv človekovih posegov, različnih politik in načinov uporabe prostora.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Štiri umetniška dela torej pripovedujejo štiri precej različne zgodbe, skupaj pa zastavljajo zelo preprosto vprašanje, koliko sploh poznamo tla, od katerih smo odvisni. Razstava zgodbe o umetnosti tal je sicer del evropske turneje in dejstvo, da je razstava prišla prav v Posavje, ni naključje. Posavski muzej Brežice je namreč edini slovenski muzej, ki je član globalne mreže vodnih muzejev. Mednarodna gostujoča razstava zgodbe o umetnosti tal, živi ekosistemi za skupno prihodnost je v Posavskem muzeju Brežice na ogled do 18. oktobra. Toliko za tokrat. Tudi prihodnič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

0: Jani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se jima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Viu.
1: Čas je za Kozmov športni izziv. V petek 25. septembra ob 17. uri v supernovi Mercator Novo mesto premagaj zabavni športni poligon ter preizkusi svojo hitrost, ravnotežje in gibčnost. Zabavaj se s Kozmom.
2: Supernova. Sadika na dom.si.
3: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
6: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
5: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica. We'll be right back.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Izbruh prebavnih težav. Predlog novel zakona o RTV Slovenija in zakona o medijih. Vreme sončno, danes do 27 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Laboratorijske preiskave so potrdile, da je izbruh prebavnih težav na osnovni šoli Koseze in osnovni šoli Božidarja Jakca povzročil norovirus. Na obeh šolah je prejšnji teden manjkalo veliko učencev. Po podatkih, ki sta jih posredovali šoli, je na osnovni šoli Koseze zbolelo približno 380 otrok in zaposlenih, na osnovni šoli Božidarja Jakca pa približno 250. Nacionalni svet za kulturo je na popoldanski seji obravnaval predlog novele zakona o RTV Slovenija in zakona o medijih. Oba zakona se sicer spreminjata kmalu zatem, ko sta bila spremenjena. Saj je zadnja novela zakona o RTV Slovenija začela veljati decembra lani, sedanji zakon o medijih pa septembra istega leta. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa na liter. Dizel je dražji za 5,2 centa, za liter kurilnega olja pa bomo sedaj odšteli še 5,8 centa več. Cene veljajo do vključno 21. septembra. Na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah bodo podelili Zlatega leva za najboljši film in druge nagrade. Za glavno nagrado festivala se je potegovalo 21 filmov. Najdaljše ovacije je prejel dokumentarni film NASA o množičnih pobojih palestinskih civilistov v Gazi. Tekmovalne zgodbe so bile tudi tokrat raznolike. Ameriška agencija za varstvo okolja je v ponedeljek odpravila pravila, ki omejujejo izpuste toplogrednih plinov iz elektrarn na premog in zemeljski plin. Prav tako je odpravila povezan ukrep, s katerim želi prihodnim vladam preprečiti urejanje podnebnega osnaževanja elektrarn, so poročali ameriški mediji. Proti jutru bo po nekaterih nižinah in kotlinah nastala megla, najnižje jutranje temperature pa bodo od 7 do 12 ob morju okoli 15 stopinj. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa...
4: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stav na Fedru za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Začenja se. Jutro na Krki.
11: Ja, začenja pa se tudi zastoj na dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane. Zaenkrat je zamuda okoli 5 minut. Srečno in strpno vsem, če bo kje še kakšna posebnost, seveda. Povejte nam na 0813 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
11: Danes imamo še en dan za izkoristiti na prostem, ker jutri bo zgodba kar precej drugačna. Ja, sreda bo danes na Dolenjskem Posavju v Beli krajini večinoma sončna, čez dan pa se bomo ogreli nekje do sredine 20-ih, tako da odlično. No, potem pa po noči sprememba, od zahoda nas bodo zajele padavine, tudi jutri potem kaže na oblačen in deževen dan. Tako da danes sončna sreda, kaj boste pa z njo naredili, je pa čist na vas. Dobro jutro, dober dan, pa pravita Vili Resnik in Alja.

0: To je Jutro na Krki.
1: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ženske, čas je za vas. Studio Vitaja Sevnica, strokovno vodene skupinske vadbe za vse starosti, osebni treningi in edini fitness v Posavju samo za ženske. Več na studio-vitaja.si.
3: Med 16. in 22. septembrom praznujemo Evropski teden mobilnosti. V občini Metlika skupaj zbiramo korake do Ljubljane. Zamenjajte volan za udobne čevlje, kolo ali skiro. Metlika miga, ker se cesta ne premika. Pridružite se nam in naredimo skupaj tistih nekaj tisoč korakov več. Občina Metlika, mobilna in povezana.
4: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Mercatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
3: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30.
5: Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Popoldne ob 17.30 pa nas v Kulturnem domu Trebnje čaka otroško rajanje s Piko Nogavičko.
3: V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!
6: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
7: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite! Poletje se zaključuje, zabava pa se šele začenja. Od 18. do 20. septembra vabljeni na zaključek poletja v Suho krajino. Čakajo vas musical Ko opera poljubi pop na gradu Žužemberk. Otroški program, brezplačna delavnica, ekodetektivi, razstava, vafli, kokice, napihljiv grad in vodeni ogledi muzejev. V nedeljo pa še delavnica izdelave jesenskih venčkov. Vabljeni v Žužemberk. Zaključimo poletje skupaj.
8: Soboto 19. septembra bo soteska v znamenju adrenalina in zabave.
9: Finale državnega pokala v gorsko-kolesarskem spustu. Pester program za vso družino in zvečer koncerti skupin Orlek, Kočevska orkestra, Tavžent Roža ter Majkuna.
8: Pankura praznuje 18 let. Prlete

0: Don't speak na radiju Krka, mi pa bomo preverili, kako so se imeli policisti na včerajšnji dan.
1: Policijsko poročilo.
0: Na policijski postaji Kočevje so obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo in udeležbo divjadi, kaznivo dejanje tatvina žlebov in kršitev javnega reda in miru v zasebnem prostoru. Na policijski postaji Ribnica pa so obravnavali snov, ki so jo oduzeli občanu, mladoletniku so oduzeli električen skiro, pa tudi obravnavali tri prometne nesreče z udeležbo divjadi, še eno kršiteljico pa so opozorili zaradi poslušanja preglasne glasbe. Kar se tiče naših cest, trenutno je še vedno zastoj na dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane, zamuda je okoli 5 minut. Srečno in strpno vsem, če boste opazili, ki je še kakšno posebnost, radar, oviro na cesti, povejte nam 080 13 02.

0: super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo sončno, vsaj potem, ko se tale megla razkadi, temperature pa do 28 stopinj Celzija tudi ponekod. Po noči se bo pa postopno pooblačilo in jutri druga pesem nas čaka večinoma oblačno, dopoldne se bodo razširile padavine, vmes tudi kakšna nevihta, popoldne pa bodo padavine prehodno večinoma ponehale, temperature pa od 15 do 20 stopinj Celzija. V petek pretežno oblačno z občasnimi dežjem, v soboto pa bo zjutraj rahel dež ponehal, čez dan pa se bo oblačno strgala. Pozdrav še za volane, ja še vedno ostaja zastoj na Dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane, zamuda je okoli 5 minut. Strpno vam želim, zastoj pa se začenja tudi že od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane, ampak zamuda pa še ni tako ogromna, tako da imate še neke fore, ampak vseeno pojdite prej od doma, če bo še kakšna posebnost na vaši poti, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na 3x2.ilirika.si.
4: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
5: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
6: Od 16. do 22. septembra bo tudi v občini Sevnica potekal Evropski teden mobilnosti. Vabljeni, da za vsakodnevne poti pogosteje izberete hojo, kolesarjenje ali javni prevoz, ter se pridružite dogodkom in aktivnostim, ki jih pripravlja občina Sevnica. Preverite program na njihovi spletni strani. Aktivnosti potekajo ves mesec. Sevniški teden mobilnosti. Mobilnost za vse.
7: Bogata ponudba bele tehnike, gospodinjskih aparatov in izdelkov za osebno nego v salonu bele tehnike v Trebnjem in zdaj tudi v tehnični poslovalnici Črnomelj. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
8: Vabljeni ta petek in soboto v Supernovo Novo mesto, kjer bomo imeli športni vikend. Pomerite se v atletskih disciplinah, zaigrajte hokej in v petek ob 18. zaplešite salso. Kaj vas veseli? Vse o športih ta vikend v Supernovi Novo mesto. Supernova. Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
9: Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.
10: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Dojenček še ne zna reči, ej, mene glej, ampak očitno nekateri zelo hitro najdejo drugo rešitev.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Začnejo kašljati. Ja, in ne govorim o tem, ko so bolni, ampak na starševskih forumih je cela zbirka mami in očetov, ki so ugotovili, da njihov dojenček včasih zakašlja za nalašč. Pol pa sem čaka, kdo ga bo prvi pogledal. Ena mamica je napisala, da njen to naredi, da dobi pozornost in se začne smejati. Skratka, načrt je uspel. Dojenčki namreč zelo zgodaj raziskujejo, kakšne zvoke lahko naredijo, pa tudi kaj se zgodi, ko se odrasli na nje odzovemo. Ne? Tako da besed še ni, komunikacija pa očitno že kar dober laufa. No zdaj pa poglejmo še, koliko novih glasov smo dobili v novomeški porodnišnici. Včeraj so se rodili 4 novorojenčki, 3 punčke in 1 fantek. Iskrene čestitke vsem, ki praznujete. So mi pa babice prišepnile še eno čisto svežo novico, da so danes imeli že porod dvojčkov. Kako lepo! Tako da današnji dan se je v novomeški porodnišnici začel kar v dvojni postavi. Iskrene čestitke vsem novopečenim mamicam in očem, torej dvojni čestitki pa danes seveda tudi družini, ki se je povečala kar za 2.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V Nemčiji prijeta osumljenca umora v Laškem. Na celjskem sejmišču se začenja MOS z novim konceptom. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo so v Nemčiji blizu meje z Nizozemsko prijeli hrvaška državljana, osumljena umora v Sloveniji. Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, ju sumijo umora 76-letnega moškega julija letos v Laškem. Podrobnosti bodo razkrili na današnji novinarski konferenci na policijski upravi Celje. V Celju danes svoja vrata odpira mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja, ki letos prinaša prenovljeno vsebinsko zasnovo. Sejem bo razdeljen na svet bivanja in svet poslovnih priložnosti. Na njem pa se bo predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Gostujoča država letošnjega MOS-a je Albanija, ki se bo predstavila s skupnim razstavnim prostorom, pripravljen pa bo tudi slovensko-albanski poslovni forum. Premier Janez Janša se odzval na incidente v več članicah Evropske unije, pri čemer je izpostavil, da mora biti zveza NATO enotna in pripravljena, saj da se mir ohranja z močjo. Danska je predtem sporočila, da je ruska fregata izstrelila signalne rakete proti njenemu vojaškemu helikopterju. NATO-ve letala pa so nad Litvo sestrelila dron. Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je že začel vadbo na sobnem kolesu. Za Pogačarjem so težki tedni. Naskok na prvo skupno zmago na Vuelti se je končal predčasno s hudim padcem, ki je šampiona prikrajšal tudi za evropsko in svetovno prvenstvo. Zadnjo objavo na Instagramu je že podkrepil zanj značilnim optimizmom in borbenim duhom. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države, manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Sporočili ste nam, da imamo oviran promet na Dolenjski avtocesti pri priključku Trebnje zahod v smeri Obrežja. Zastoj imamo še na Dolenjski avtocesti in sicer od priključka Bič v smeri Ljubljane, zamuda je okoli 10 minut in pa še od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane. Srečno vsem, ki ste za volani, če bo kje še kakšna ovira na cesti, radar, kontrola, seveda povejte nam na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
12: Ja, to sem jaz. Letos je bila trgatev marsikje na Dolenjskem kar žalostna zgodba, je res. Suša in vročina sta naredili svoje. Ponekod je bilo grozdja precej manj, v enem od vinogradov v Grčevju je bila pri muškatu škoda celo skoraj 100%. No, pol pa imamo tukaj šmarjeto. Tam so pa v nedeljo trgali cvičkovo brajdo na Karlovškem trgu in očitno se ta ni dala. Lani so nabrali 21 litrov grozdja, letos pa kar 50. Večkrat še enkrat tolk in pa je in tudi suša ni prišla do živga. Tako da imamo letos na Dolenjskem očitno trte z zelo različnimi karakteri. Ene so rekle, ne, v tej vročini pa jaz ne bom. Šmarješka brajda pa prines še eno brento.
13: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
2: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
3: V sklopu Evropskega tedna mobilnosti vabljeni na družinski kolesarski izlet s kolesom po straži. Dobimo se to sredo ob 16.30 pri prireditvenem šotoru na parkirišču pri železniški postaji v straži.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 euro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 euro in 99 To je pametni nakup. Eurospin.
2: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406. Festival Vogelsberg vas v septembru vabi na koncert Leopolda I na tradicionalni Valvazorjev pohod. V nedeljo 20. septembra pa na sklepni festivalski koncert Komornega zbora Valvazor. Več informacij na vogelsberg.si. Vabljeni.
5: Sadika na dom.si.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, kakšen je pomen besed ni vsak dan nedelja?
2: In meni se zdi, da to pomeni, da ne moramo vsak dan ležati.
1: Ja, Brin, kako jaz pogrešam tvojo starost. Ko sem bil jaz v tvojih letih, sem tudi ob nedeljah ležal. Zdaj pa moram kosilo skuhat, cunje oprat, stanovanje počistiti, travo pokosit. Ni da ni.
0: Poslušate Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Ampak Brin, načeloma imaš kar prav. Dejva vseeno pogledati v slovar slovenskih pregovorov. Uradno razlago pregovora ni vsak dan nedelja. Prebrala bova, da ta pregovor izraža, da je v življenju treba pričakovati tudi kaj težavnega. No, ta pregovor tudi izraža, da sreča ni stalna in da se je na njo težko zanesti. Veš, imamo še par podobnih pregovorov v slovenščini, recimo sreča je opoteča ali pa žoga je okrogla. Meni zelo priljubljen pregovor tudi življenje ni potica.
0: Ringa Raja, Jure Palagaja.

0: Super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dve minuti stače spol osmo, dragi moji, danes bo sončna sreda, zjutraj torej še ponekod je bila vidna megla, sedaj pa že vidimo sončne žarke, čez dan pa temperature kar do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno pooblačilo, jutri nas čaka precej drugačen dan, večinoma bo oblačno, do poldne se bodo razširile padavine, vmes bo možna tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature od 12 do 18 stopinj Celzija, dnevne pa nekje do 20. Popoldne bodo padavine prehodno večinoma ponehale, v petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto zjutraj pa rahel dež. Ponehano čez dan pa se bo tudi oblačno strgala. Lep pozdrav še vsem za volane. Še vedno ostaja zastoj na dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane. Zamuda je okoli 10 minut. Zastoj je tudi na relaciji Metlika Novo mesto in pa tudi na relaciji Uršna sela Novo mesto. Srečno in strpno vsem. Če bo kje še kakšna ovira, pa seveda povejte nam na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: this a dream?
1: A slišite tole, dragi moji?
2: Ne mogu tebe sad ljubit, ne mogu kontra sebe sad ja.
1: No, tole bomo poslušali 26. septembra pri hotelu Dolenc.
2: Još ne mogu virovat.
1: Prihajajo Tomislav Bralič in Klapa in Trade in vse njihove dalmatinske uspešnice. Mi pa imamo ta petek, to je že po jutrišnjem, vstopnice za vas, dragi poslušalci, in če bi bili 26. septembra zvečer tam z nami, potem pošlite SMS s ključno besedo Tomislav Bralič in Klapa in Trade na 031-334-433. V petek torej žrebamo, čez dva dni, vi pa lahko do takrat že razmislite, koga bi vzeli s sabo. Pošljite torej Tomislav Bralič in Klapa in Trade na 031-334-433.
3: Meni je Krka že odnegdaj top v naših koncih.
4: Krka ima vedno dobre pesmi.
5: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam radio Krka pri hčerki.
6: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
7: Poslušate radio Krka.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
8: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Rad!

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Grad Pišece je po več desetletjih prizadevanj za njegovo oživitev prenovljen vstopil v novo obdobje. Obiskovalcem bo tako ponujal kulturne in turistične vsebine in bogatil že tako raznoliko kulturno dediščino v občini.
2: Občina Brežice ima izjemno bogato kulturno dejavnost, smo pa izjemno ponosni tudi na našo kulturno dediščino. Za nas je zelo pomemben grad Brežice z Viteško dvorano, vodovodni stolp, Banova domačija in pa še kar nekaj drugih pomembnih kulturnih spomenikov. Občina Brežice preko Posavskega muzeja prevzema in odpira tudi grad Pišece in s tem bomo dobili dodatno tako turistično ponudbo, kakor tudi arhitekturno.
1: Pravi brežiški župan Ivan Molan, grad je fazno obnavljala država v letih od 2000 do 2014 in zato namenila 6,3 milijona evrov. Od tega je bilo 2 milijona evrov in pol evropskega denarja. Za osnovno vzdrževanje gradu je dolga leta skrbelo Društvo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine grad Pišece, zdaj pa z gradom v državni lasti upravlja Posavski muzej Brežice.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Von der Leyen v letnem nagovoru tudi o umetni inteligenci in zaščiti otrok na spletu. Kalas za krepitev pritiska na Rusijo zaradi hibridnih napadov. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo danes v letnem nagovoru o stanju v Evropski uniji v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto dni. Med drugim je pričakovati, da bo spregovorila o nevarnostih hitrega razvoja umetne inteligence in predlagala starostno omejitev za uporabo družbenih omrežij v Evropski uniji. Evropska unija mora okrepiti pritisk na Rusijo, da bi se zoperstavila njenim vse pogostejšim hibridnim napadom, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Kot enega od ukrepov zoper Moskvo je omenila strožji nadzor nad Rusi, ki vstopajo v Unijo. Pri tem se je zavzela za pregled izdajanja turističnih vizumov ruskim državljanom. Premier Janez Janša se je odzval na incidente v več članicah Evropske unije, pri čemer je izpostavil, da mora biti zveza NATO enotna in pripravljena, saj da se mir ohranja z močjo. Danska je pred tem sporočila, da je ruska fregata izstrelila signalne rakete proti njenemu vojaškemu helikopterju, NATO-ve letala pa so nad Litvo sestrelila dron. Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je že začel vadbo na sobnem kolesu. Za Pogačarjem so težki tedni. Naskok na prvo skupno zmago na Vuelti se je končal predčasno s hudim padcem, ki je šampiona prikrajšal tudi za evropsko in svetovno prvenstvo. Zadnjo objavo na Instagramu je že podkrepil zanj značilnim optimizmom in borbenim duhom. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
11: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
10: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Oči, gremo na hura družinski dan!
13: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
14: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
12: Hura!
13: Hura, družinski dan z Baby Centrom!
14: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
15: Zaprti imamo vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred izvozom Ivančna Gorica zaradi prometne nesreče. Previdno vam želim. Zastoj imamo tudi na Dolenjski avtocesti pa v smeri Ljubljane pri priključku Bič. Zamuda je okoli 5 minut. Poročate pa tudi o radarju, ki ste ga opazili v Belem Kediju v Boštanju na obali v smeri Radeč. Srečno in strpno vam želim, če bo kje še kakšna posebnost, seveda zavrtite našo brezplačno, nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
15: Mislim, da smo počas prišli v tisti del septembra, ne, ko solata za malco kosilo ne zveni več tako prepričljivo. Zjutraj je že malo hladnej in kar naenkrat golaž spet dobi svoj čar. In ravno tega imajo danes v pizzeriji Era. Govej golaž s polento. No, v drugem meniju pa tudi dobra izbira, nič ne rečem, svinska rebra na žaru z barbecue omako in krompirjevimi krhli, no kot vsak dan pa na voljo tudi vampi ter pasulj s klobaso ali brez. Tako da ja, dober golaž ne je ena tistih jedi, ki hitenje res ne koristi. Daljše počasno kuhanje poskrbi, da se meso zmehča, okusi lepo povežejo. Skratka malce, ki ima dober izgovor, da si vzame čas, tako da nič hitet nazaj na šiht, vse bo počakalo. No, dragi moji, vi pa si vzemte še zdaj par sekund za našo nagradno igro, ker že v petek podarjamo 3 pice vam, dragi poslušalci, tako da za sodelovanje pošljite SMS z besedo ERA in pošljite na 031-33-4433, pa še enkrat ponovim, natipkate ERA in pošljete na 031-33-4433.
11: Pizzerija ERA. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija ERA. Kuhamo po domače.

0: Jutro na Krki. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Vabljeni ta petek in soboto v Supernovo Novo mesto, kjer bomo imeli športni vikend. Pomerite se v atletskih disciplinah, zaigrajte hokej in v petek ob 18. zaplešite salso. Kaj vas veseli? Vse o športih ta vikend v Supernovi Novo mesto. Supernova.
4: Snemljive proteze so preteklost, zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
5: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Mercatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
6: Telsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406.
7: S pivom se vse začne in vse konča. Gojmir Lešnjak Gojc in Jaša Jamnik v predstavi Pivo. Kot oče in sin skozi smeh prepere, ganljive trenutke odkrivata 60 leti družinskega življenja. Pridružite se jima v petek 27. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki.
8: V Novem reporterju intervju z Urško Klakočar Zupančič. V politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše. O civilizacijskem zatonu Slovenije sociolog Urban Vehovar. In dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Krkine dobre novice.
1: Začenjamo z uspehom dolenjskih in posavskih podjetij. Na dnevu inovativnosti na Brdu pri Kranju je Gospodarska zbornica Slovenije podelila nacionalna priznanja najboljšim inovacijam. Novomeška Krka je prejela zlato priznanje za dvojno inovacijo na področju Rivarok Sabana, poleg tega pa še dve srebrni priznanji. Srebrno priznanje je prejela tudi šentjernejska Iskra Pio za napredno testiranje rokavic aseptičnih sistemov in radeški Muflon za novo rešitev na področju folij za digitalni tisk. Bronasti priznani pa sta šli sevniškemu Stil lesu za digitalni potni list za lesene panele ter podjetju CNC Borštnar iz Tržiča za uporabo umetne inteligence in robotike pri kontroli izdelkov. Na nacionalni ravni se je sicer za priznanja potegovalo 49 najboljših zlatih regionalnih inovacij. Še ena dobra novica prihaja iz Škocjana. Tam v okviru Evropskega tedna mobilnosti pilotno uvajajo prevoze na klic med Šentjernejem, Škocjanom in Sevnico. Namenjeni so vsem, ki nimajo lastnega prevoza, tudi dijakom in mladim, predvsem v času, ko je ponudba javnega prevoza bolj omejena. Vozilo se na pot odpravi po predhodni rezervaciji. V septembru bodo spremljali, kdo prevoz potrebuje, na katerih relacijah in ob katerih urah, ter ali je mogoče posamezne vožnje združevati. Če se bo projekt izkazal za uspešnega, bodo preučili možnost za njegovo nadaljevanje. V Škocjanu sicer že od leta 2022 izvajajo tudi prostofer storitev, ki uporablja približno 60 občanov, 10 prostovoljnih voznikov pa opravi okoli 15 voženj na mesec. Pa gremo še v Belo krajino. Na Štrekljevcu v občini Semič so dokončali novo avtobusno postajališče z oprečališčem, ki bo predvsem šolarjem omogočilo varnejši dostop do avtobusa. Nova prometna ureditev stoji ob državni cesti v neposredni bližini podružnične šole, poleg otrok pa bo izboljšala prometne razmere tudi za krajane in druge udeležence v prometu. Projekt je vreden nekaj več kot 120 tisoč evrov, občina pa ga je izvajala postopoma. Potrebna zemljišča je odkupila leta 2022, dve leti pozneje pa so sledila pripravljalna dela in ureditev zemljskega nasipa, letos pa so v občinskem proračunu zagotovili sredstva še za dokončanje. Šolari na Štrekljevcu bodo tako na avtobus odslej prihajali po urejeni in predvsem varnejši prometni površini.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: 15 stopinj imamo, dragi moji. Sonce si je tako lepo, danes torej sončno na Dolenjskem, Posavju in Beli krajini. No, čez dan pa temperature tam do 28 stopinj Celzija, po noči pa se bo postopno pooblačilo, tako da jutri že druga pesem, večinoma bo oblačno, do poldne se bodo razširile padavine, vmes tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature od 12 do 15, najvišje dnevne do 20 stopinj Celzija, popoldne pa bodo ponehale, v petek pa pričakujemo pretežno oblačno. Z občasnim dežjem, v soboto zjutraj pa bo rahel dež ponehal, čez dan pa se bo tudi oblačno strgala. Pozdrav še na ceste, zaprt imamo vozni pas še vedno na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred izvozom Ivančna Gorica zaradi prometne nesreče. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane, zamuda je okoli 5 minut, zastoj tudi na relaciji Revoz Krka v Novem mestu in pa še radar ste opazili v Belem Kedju v Boštanju na obali v smeri Radečmeri. Srečno in strpno vsem, če bo kje še kakšna posebnost, seveda povejte nam, da še mi obvestimo ostale. Nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Kopalnico ima na Radiu Krka. Dragi moji, naslednja sobota, a veste, kaj je takrat?
1: Ja, 26. september, če zdaj prav zračunam, ne? Ampak še nekaj se odvija v naših koncih.

da te kar poboža in v bistvu vrne v neke romantične trenutke, lepe spomine na morje. Samo zato. 26. septembra ob 8. zvečer prihajajo k nam po dolgem času Tomislav Bralič in Klapa in Traden, pa seveda vse njihove dalmatinske uspešnice pod odprtim nebom na Dolenc placu pri hotelu Dolenc. In ja, vstopnice lahko dobite pri nas čisto brezplačno. Že po jutrišnjem, v petek, izžrebamo torej srečne dobitnike, seveda pa nam morate poslati SMS s ključno besedo Tomislav Bralič in Klapa in Trade na 031-33-4433. Verjamem, da poznate vse njihove komade in bo res težko odštevati, se pravi, do naslednje sobote. Torej še enkrat pošljite SMS Tomislav Bralič in Klapa in Trade na 031-33-4433.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Otroci, ste pripravljeni odkleniti čarobni svet glasbe? Pridružite se Damjani Golavšek in navihanemu palčku muzikalčku v interaktivni glasbeni predstavi Čudežni ključ. Skupaj bomo peli, se gibali in odkrivali, kako zvenijo različna glasbila. Čudežni ključ, 12. novembra ob 18. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Nakup vstopnic, top event.si, Petrol, Hotel Dolenci in kavarna La Vie. Čarobna glasbena dogodivščina za vso družino.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
3: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
8: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
9: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
10: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
11: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
10: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: Igrišče za različne skupinske športe žogo, površine za atletiko s krožno tekaško stezo in igrišče za padel. Nova ureditev bo dopolnjena tudi z ustrezno športno opremo, razsvetljavo in z drugimi spremljajočimi ureditvami. Površine bodo ob dopoldnevih namenjene predvsem izvajanju pouka športne vzgoje, v popoldanskem času pa tudi za športna društva, rekreativce in druge uporabnike. Nove površine bodo izboljšale pogoje za šolski šport in športno vzgojo, hkrati pa bodo pomembna pridobitev tudi za športna društva in krajane. Pogodbena vrednost projekta znaša dobrih 770 tisoč evrov. Sevniška občina je na razpisu Ministrstva za gospodarstvo v ta namen pridobila 250 tisočakov.
1: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Von der Leyen v letnem nagovoru tudi o umetni inteligenci in zaščiti otrok na spletu. Šibek potresni sunek v bližini Brežic. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo danes v letnem nagovoru o stanju v Evropski uniji v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto dni. Med drugim je pričakovati, da bo spregovorila o nevarnostih hitrega razvoja umetne inteligence in predlagala starostno omejitev za uporabo družbenih omrežij v Evropski uniji. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4. uri in 43 minut zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,4. Po prvih podatkih je bilo nad žarišče potresa 3 km severno od Brežic. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili predvsem prebivalci Brežic, Dobove in okoliških krajev. So sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji za okolje. Odbor državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je na zahtevo opozicije začel razpravo o motnjah pri zbiranju podpisov prek portala e-uprava v podporo zahtevi za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Čeprav so motnje po navedbah ministrstva odpravili 3. septembra, sindikati z terena dobivajo drugačne informacije. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampeloša in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkoviča. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
8: Kar dobro zgleda na naših cestah, ne poročate o kakšnih zastojih, ovirah ali radarjih kontrolah. Če pa bo vaše oko opazilo kaj takšnega, pa le napišite SMS oziroma pokličite. 080 13 02.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
8: A poznate tisto, ko rabeš avtobus ravno takrat, ko avtobusa ni? Kako te nervira tole, ne? No, v Škocjanu pa zdaj preizkušajo rešitev prav za take trenutke. Majo prevoze na klic. Ideja je pa čist preprosta. Če rabiš prevoz med Šentjernejem, Škocjanom in Sevnico, ga prej sam rezerviraš in vozilo pride pote. In bistvo je ravno v tem, da vozi takrat, ko je rednih povezav manj, torej popoldne, zvečer in tudi ob vikendih. Se pravi ravno takrat, ko pogledaš vozni red in ugotoviš, aha, naslednji avtobus jutar. No in prevoz ni namenjen samo starejšim, uporabijo ga lahko tudi dijaki, mladi in drugi, ki nimajo svojega prevoza. Zdaj septembra bodo vse to spremljali, kdo ga potrebuje, kdaj in kam hodijo in pa tudi ali lahko več ljudi združijo v isto vožnjo. Odlična ideja in upam, da se obnese.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza 3x150 g, le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
3: Med 16. in 22. septembrom praznujemo Evropski teden mobilnosti. V občini Metlika skupaj zbiramo korake do Ljubljane. Zamenjajte volan za udobne čevlje, kolo ali skiro. Metlika miga, ker se cesta ne premika. Pridružite se nam in naredimo skupaj tistih nekaj tisoč korakov več. Občina Metlika. Mobilna in povezana.
4: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si. Čas je za Kozmov športni izziv. V petek 25. septembra ob 17. uri v supernovi Mercator Novo mesto premagaj zabavni športni poligon ter preizkusi svojo hitrost, ravnotežje in gibčnost. Zabavaj se s Kozmom. Supernova.
5: Soboto 19. septembra bo soteska v znamenju adrenalina in zabave.
6: Finale državnega pokala v gorsko-kolesarskem spustu. Pester program za vso družino in zvečer koncerti skupin Orlek, Kočevska orkestra, Tavžen Troža ter Majkuna.
5: Pankura praznuje 18 let. Prlete

Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.

0: Super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Prijetnih 18 stopinj Celzija v naših koncih, sonce sije in takšen bo tudi današnji dan, temperature pa nekje tudi do 28 stopinj Celzija. No, po noči pa druga pesem, postopno se bo pooblačilo, jutri nas čaka oblačno, dopoldne se bodo razširile padavine, vmes tudi kakšna nevihta, jutranje temperature od 12 do 15, najvišje dnevne do 20 stopinj Celzija. Popoldne pa padavine prehodno ponehajo, no v petek pa pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa še nekaj dežja, ampak bo ta hitro ponehal, čez dan pa se bo oblačno strgala. Ravno kar ste sporočili, da se je zgodila prometna nesreča na Dolenjski avtocesti pri izvozu Novo mesto v vzhod v smeri Obrežja, tam je torej oviran promet, previdno. Če bo kje še kakšna ovira, kontrola, povejte nam 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

A obstaja kakšna oseba, na katero takoj pomislite, ko slišite za koncert pod zvezdami? Pa da zraven še oba dva obožujeta dalmatinsko glasbo. 26. septembra na Dolenc plac pri hotelu Dolenc prihajajo Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Ob 8. zvečer, torej romantični koncert pod zvezdami, pa komadi, ob katerih si človek res spočije v šesa, zelo vredno tudi zapoje zraven in odplava z mislimi nekam na morje. Ja, vstopnice lahko dobite čisto brezplačno pri nas na Krki, že po jutrišnjem žrebamo, vi pa seveda pošljite SMS s ključno besedo Tomislav Bralič in Klapa Intrade na 031-33-4433, tako da zdaj samo še držte pesti, da vas izžrebamo že ta petek. Napišite Tomislav Bralič in Klapa Intrade na 031-33-4433.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vie.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: Poletje se zaključuje, zabava pa se šele začenja. Od 18. do 20. septembra vabljeni na zaključek poletja v Suho krajino. Čakajo vas musical Ko opera poljubi pop na gradu Žužemberk. Otroški program, brezplačna delavnica, ekodetektivi, razstava, vafli, kokice, napihljiv grad in vodeni ogledi muzejev. V nedeljo pa še delavnica izdelave jesenskih venčkov. Vabljeni v Žužemberk. Zaključimo poletje skupaj.
6: Sadika na dom.si.
7: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.
8: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Občina Kočevje namerava v rudarskem naselju obnoviti dotrajano vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Tedni naj bi stekla dela v sklopu pogodbe, ocenjene na 320 tisoč evrov. Celovito bodo obnovili dotrajano komunalno infrastrukturo. Zamenjali bodo 413 metrov vodovodne napeljave ter uredili 500 metrov meteorne in sanitarne kanalizacije, prenovili elektronapeljavo, dodatno javno razsvetljavo in uredili cestišče. Podobne celovite posege načrtujejo tudi v drugih delih Kočevja, kjer je dotrajana infrastruktura. Gre predvsem za vasi Gorenje, Klinja vas, Mozelj in Štalceri. Župan Gregor Košir bo prek Združenja Skupnost občin Slovenije v sklopu naslednje finančne perspektive ustrajal, da se omogoči sofinanciranje tudi novih kanalizacijskih sistemov v vaških skupnostih, ki trenutno ne izpolnjujejo pogojev 2000 priključkov, kar je ključno za ohranitev okoljskih standardov na kraških terenih in potalnicah.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Začenja se Evropski teden mobilnosti. Carney meni, da bo Kanada kljub vsemu ostala pomembna partnerica ZDA. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo do 22. septembra potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni dan brez avtomobila. V Sloveniji je spreminjanje potovalnih navad še vedno pomemben izziv, saj po podatkih statističnih

0: davčnega urada še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Velika odvisnost od avtomobila vpliva na okolje in kakovost bivanja, medtem ko lahko aktivna mobilnost, predvsem hoja in kolesarjenje, prispeva k bolj zdravemu in okolju prijaznemu načinu premikanja. Kanada bo ostala pomembna partnerica ZDA na ključnih področjih, je na investicijskem vrhu v Torontu dejal kanadski premier Mark Carney. Njegove besede so prišle le nekaj ur po novih carinah ZDA na kanadsko blago. Hkrati je priznal pomen ameriškega trga za kanadsko gospodarstvo. Približno dve tretjini kanadskega izvoza je namenjenih v ZDA, zato Kanada ameriškega trga ne more preprosto nadomestiti. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se bo danes seznanila s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki Zavoda za obvezno zdravstveno zavarovanje so v tem času za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane. Za slabih 5,3 milijona evrov so bili višji tudi odhodki. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampeloša in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkoviča. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
1: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države, manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
2: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
9: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
13: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
15: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
16: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
17: Hura!
15: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
16: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
18: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
19: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Vabljeni ta petek in soboto v Supernovo Novo mesto, kjer bomo imeli športni vikend. Pomerite se v atletskih disciplinah, zaigrajte hokej in v petek ob 18. zaplešite salso. Kaj vas veseli? Vse o športih ta vikend v Supernovi Novo mesto. Supernova. MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
3: V sklopu Evropskega tedna mobilnosti vabljeni na družinski kolesarski izlet s kolesom po straži. Dobimo se to sredo ob 16.30 pri prireditvenem šotoru na parkirišču pri železniški postaji v straži.
4: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30.
5: Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Popoldne ob 17.30 pa nas v Kulturnem domu Trebnje čaka otroško rajanje s Piko Nogavičko.
4: V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!
6: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: 25 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj.
2: Prometna nesreča ovira promet na dolinski avtocesti v smeri proti Krškemu, na izvozu Novo mesto vzhod. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu. To so bila

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 16. septembra, goduje kneginja sveta Ljudmila. Godujejo imena Milka Ljudmila, Mila Milica. Pogansko vzgojena je zgodaj slišala tudi o krščanstvu, vendar ga ni marala, ker ga je imela za vero Nemcev, ki so prežali po češki zemlji. 12-letna je prvič videla Nemce, ko so prodrli do njenega gradu Pšova, odkoder jih je pregnal moravski knez Svetopolk. V tej vojski je poveljeval tudi češki knez Borživoj. Seznanil se je s kneginjo Ljudmilo, jo vzljubil in se z njo poročil. Tudi on je bil še pogan. Kmalu po poroki je, verjetno v političnih zadevah, odšel k svaku Svetopolku. Ta pot je bila za milost, prav tako za Ljudmilo in vse češko ljudstvo. Na Moravskem je spoznal krščanstvo v pravi luči. Sveta brata Ciril Metod sta nekaj prej upeljala slovansko bogoslužje in prevedla svete knjige v slovanski jezik. Borživoj se je dal poučiti in nemara ga je krstil sam sveti Metod. Domoljubna Ljudmila je bila žalostna. Ob slovanskem bogoslužju pa je spoznala, da krščanstvo ni nemška, temveč vesoljna katoliška vera in se je dala tudi sama krstiti. Zdaj je začela širiti vero tudi med ljudstvom. Že v 28. letu je Ljudmila postala vdova. Sin Vratislav se je poročil z Drahomiro, častihlepno oblastno in ljubosumno žensko. Svetnica se je umaknila na grad Tetin, snaha jo je sovražila čedalje bolj. Slednjič je najela dva plemiča, ki sta od Ljudmile prejela veliko dobrot in ima obljubila velik del njenega imetja, če jo spravita s poti. Po noči 15. septembra 1921 sta vdrla z vojaki v grad in Ljudmilo zadavila. Danes, 16. septembra, goduje kneginja sveta Ljudmila.
0: Krkin godovnik.

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Viu.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Od 16. do 22. septembra bo tudi v občini Sevnica potekal Evropski teden mobilnosti. Vabljeni, da za vsakodnevne poti pogosteje izberete hojo, kolesarjenje ali javni prevoz, ter se pridružite dogodkom in aktivnostim, ki jih pripravlja občina Sevnica. Preverite program na njihovi spletni strani. Aktivnosti potekajo ves mesec. Sevniški teden mobilnosti. Mobilnost za vse.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.

0: Like a rainbow.
1: Aktualno iz regije.
2: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Gospodarska zbornica Slovenije je na dnevu inovativnosti tudi letos podelila nacionalna priznanja za najboljše inovacije. Med prijemniki priznanj je tudi Krka, ki je za inovativno rešitev pri razvoju zdravila z rivaroksabanom prejela zlato priznanje. To je že jubilejna 100. inovacija, ki so jo prijavili na razpis GZS-ja. Ta mejnik zaznamuje 20 leti sodelovanja in potrjuje trajno zavezanost Krke k ustvarjalnosti, razvoju in inovativnosti. Na slovesnosti sta srebrni priznani prijeli tudi Krkini inovaciji za novo generacijo kombiniranih zdravil s telmisartanom in vertikalno integrirano razvojno platformo za antitrombotično zdravilo s tikagrelorjem. V Krki inovativnost razumejo kot ključni dejavnik razvoja kakovostnih, varnih, učinkovitih in dostopnih zdravil za najširši krog bolnikov. 100 prijavljenih inovacij je rezultat znanja, sodelovanja in predanosti številnih strokovnjakov različnih področij in generacij, ki svojimi idejami prispevajo k razvoju rešitev za sodobne zdravstvene izzive.
1: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Von der Leyen v Evropskem parlamentu pozvala k boju proti ultranacionalistom. V jesenskem roku splošne mature uspešna slaba polovica kandidatov. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Evropskem parlamentu pozvala države članice, naj se uprejo ultranacionalistom in nasprotnikom Evrope, ki jo želijo spodkopati. V govoru v Strasburu je opozorila na izjemne izzive in grožnje, s katerimi se sooča Evropa, in pozvala k skupnemu boju za evropsko idejo in vrednote. V jesenskem roku je splošno maturo uspešno opravilo 383 kandidatov ali dobrih 46%. V spomladanskem in jesenskem roku skupaj je bilo tako pred jesenskimi ugovori od skupno 7136 kandidatov uspešnih 6613. Na jesenskem roku poklicne mature pa je bilo med 784 kandidati, ki so jo opravljali prvič, uspešnih 521 ali 66,5%. Poroča državni izpitni center. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se bo danes seznanila s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki Zavoda za obvezno zdravstveno zavarovanje so v tem času za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane. Za slabih 5,3 milijona evrov so bili višji tudi odhodki. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampeloša in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana.

0: Ivana Zeljkoviča. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
1: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Prometna nesreča ovira promet na izvozu Novo mesto vzhod v smeri proti Krškemu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega Eko senenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Ženske, čas je za vas. Studio Vitaja Sevnica. Strokovno vodene skupinske vadbe za vse starosti, osebni treningi in edini fitness v Posavju samo za ženske. Več na studio-vitaja.si.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Sadika na dom.si.
5: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
8: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
7: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica. Radio Krka.
9: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Prometna nesreča ovira promet na izvozu Novo mesto vzhod v smeri proti Krškemu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dobar dan in dobrodošli v oddaji Dih Dolenjske. Vsak teden odpiramo teme o zdravju, kakovosti življenja in pomenu preventive. Povezujemo modrost tradicionalnega znanja s poznanji sodobne medicine, krepimo zdravstveno pismenost ter prinašamo praktične nasvete za boljše počutje v vsakem obdobju življenja. Z vami sem Anja Urek. V domačih omaricah zdravili se hitro naberejo na pol porabljene škatlice, sirupi s pretečenim rokom uporabe ali mazila, ki jih ne potrebujemo več. Čeprav so zdravila namenjena zdravljenju, postanejo v trenutku, ko jim poteče rok ali ki jih ne uporabljamo več, nevarni odpadki. Nepravilno odlaganje namreč resno ogroža okolje, zlasti podtalnico in vire pitne vode, hkrati pa predstavlja tveganje za zastrupitve doma. Danes preverjamo, kako pravilno pospraviti domačo lekarno in kam varno odložiti neuporabljena zdravila. Ostanite v naši družbi.
1: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Zdravila vsebujejo biološko aktivne snovi, ki so zasnovane tako, da vplivajo na žive organizme. Če jih odvržemo med mešane komunalne odpadke, pristanejo na odlagališčih, odkoder se lahko kemične spojine s časoma izperejo v tla in podtalnico. Še večjo napako pa naredimo, če tekoča zdravila, kapljice ali tablete zlijemo oziroma splaknemo v straniščno školjko ali umivalnik. Komunalne čistilne naprave namreč niso prilagojene za popolno razgradnjo kompleksnih farmacevtskih učinkov. Te snovi nato pridejo v reke, v potoke, kjer vplivajo na vodne živali in rastline, ter se preko prehranske verige in vodnih virov lahko vrnejo nazaj k človeku. Zato velja strogo pravilo. Zdravila nikoli ne sodijo v otok ali med običajne smeti.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: V današnji oddaji Dih Dolenjske opozarjamo na pravilno ravnanje z odpadnimi zdravili. Najbolj varna in preprosta pot je, da jih brezplačno oddamo v lekarni v posebne zabojnike za odpadna zdravila ali pa jih oddamo v zbirnih centrih komunalnih podjetij ter v času akcij zbiranja nevarnih odpadkov. Pred oddajo je pomembno, da doma odstranimo zunanjo kartonsko embalažo in priloženo navodilo za uporabo ter jo odvržemo v zabojnik za papir. Zdravila pa pustimo v njihovi neposredni stik embalaži, torej tablete v plastičnih, pretisnih omotih, sirope v originalnih stekleničkah in mazila v tubah. S tem zagotovimo varno rokovanje za zaposlene ter omogočimo pravilen prevzem in strokovno uničenje v specializiranih sežigalnicah.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Najboljši način za zmanjševanje količine odpadnih zdravil pa se začne že pri premišljenem nakupu in odgovornemu jemanju. Ne kopičimo zalog, zdravila na recept vedno jemljimo natančno po navodilih zdravnika, domačo lekarno pa vsaj enkrat na leto temeljito pregledamo in izločimo tisto, kar ni več uporabno. To je bil Dih Dolenjske. Vzemite si čas zase, prisluhnite svojemu telesu in poskrbite za varno okolje. Imejte lep dan in ostanite v dobrem ritmu do prihodnjič, ko bom ponovno z vami, Anja Urok.
0: Dih Dolenjske na Radiu Krka.

0: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
1: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
0: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana. V novem reporterju, intervju z Urško Klakočar Zupančič, v politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše, o civilizacijskem zatonu Slovenije, sociolog Urban Vehovar in dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. V okviru letošnjih razvojnih dnevov občin, ki jih je Skupnost občin Slovenije organizirala v Laškem, so bile prvič podeljene tudi nagrade in priznanja posameznikom, ki so pomembno prispevali k razvoju lokalne samouprave, boljšemu sodelovanju med državo in občinami ter pustili izjemen pečat na področju razvoja lokalnih skupnosti. Zlati znak in s tem najvišje priznanje je prejel župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, ki je bil od julija 2024 do decembra 2025 tudi predsednik Skupnosti občin Slovenije. Zlati znak je prejel za večletno delo pri razvoju lokalne samouprave, zlasti na področju izboljšanja financiranja občin, za policentrični in regionalni razvoj ter za krepitev vloge občin pri oblikovanju državnih politik. Med dobitniki priznan pa je tudi podsekretar za prostorsko načrtovanje mestne občine Novo mesto Izidor Jerala. Prejel ga je za pomemben prispevek k reševanju razvojnih izzivov občin ter za oblikovanje kakovostnejših sistemskih in zakonodajnih rešitev.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Interventni zakon lahko po mnenju fiskalnega sveta trajneje poslabša javnofinančni položaj. Motnje pri zbiranju podpisov prek e-uprave po zagotovilih ministrstva odpravljene 3. septembra. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki na javne finance tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti, so zapisali. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je na zahtevo opozicije začel razpravo o motnjah pri zbiranju podpisov prek portala e-uprava v podporo zahtevi za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Čeprav so motnje po navedbah ministrstva odpravili 3. septembra, sindikati z terena dobivajo drugačne informacije. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Evropskem parlamentu pozvala države članice, naj se uprejo ultranacionalistom in nasprotnikom Evrope, ki jo želijo spodkopati. V govoru v Strasburu je opozorila na izjemne izzive in grožnje, s katerimi se sooča Evropa, in pozvala k skupnemu boju za evropsko idejo in vrednote. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampeloša in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkoviča. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države, manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm.

0: Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x150 g le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
4: Med 16. in 22. septembrom praznujemo Evropski teden mobilnosti. V občini Metlika skupaj zbiramo korake do Ljubljane. Zamenjajte volan za udobne čevlje, kolo ali skiro. Metlika miga, ker se cesta ne premika. Pridružite se nam in naredimo skupaj tistih nekaj tisoč korakov več. Občina Metlika. Mobilna in povezana.
5: Vabljeni ta petek in soboto v Supernovo Novo mesto, kjer bomo imeli športni vikend. Pomerite se v atletskih disciplinah, zaigrajte hokej in v petek ob 18. zaplešite salso. Kaj vas veseli? Vse o športih ta vikend v Supernovi Novo mesto. Supernova.
6: Soboto 19. septembra bo soteska v znamenju adrenalina in zabave.
5: Finale državnega pokala v gorsko-kolesarskem spustu. Pester program za vso družino in zvečer koncerti skupin Orlek, Kočevska orkestra, Tavžent Roža ter Majkuna.
6: Pankura praznuje 18 let. Prlete v

0: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Mercatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano Lavi v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: brez ovir.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V oddaji Vzhodna Slovenija brez ovir odpiramo teme, ki se dotikajo življenja oseb z različnimi oviranostmi, njihovega vključevanja v družbo ter dostopnosti okolja, storitev in priložnosti. Predvsem pa iščemo konkretne zgodbe in dobre prakse iz našega lokalnega okolja. September je čas novih začetkov šolskih torb, urnikov in ponovnega srečevanja v učilnicah. A za kakovosten začetek šolskega leta niso pomembni le učitelji in učni programi. Pomembno je tudi, da so šolski prostori varni, dostopni in prilagojeni različnim potrebam otrok. V Krškem so maja podpisali pogodbo za gradnjo nove osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja, v kateri vzgajajo in izobražujejo učence s posebnimi potrebami. Šola trenutno deluje na treh lokacijah, kar zahteva veliko kadrovskih, organizacijskih in logističnih naporov. O trenutnih razmerah in o tem, kaj bodo pridobili z novimi skupnimi prostori, ravnateljica Barbara Smolej-Fritz.
2: Delujemo na treh lokacijah. Razmere so vse prej kot nezahtevne, bom rekla, torej ogromno izklajevanja vsakodnevnega, prehodov iz ene, druge, tretje lokacije, večkrat dnevno, z gibalno oviranimi učenci v dežju, v močnem soncu. Lahko si samo predstavljate, kaj to pomeni za sam pedagoški proces. Seveda se trudimo, da učenci niso prikrajšani, da ne vpliva to na njih, vendar pa seveda si močno želimo novih prostorov, kjer bomo lahko vsi na enem mestu, kjer bomo lahko še bolj povezani in še bolj, bi rekla, kvalitetno delovali.
1: Nova šola bo zgrajena v starem mestnem jedru Krškega, na območju nekdanjih delavnic srednje tehnične šole. Na enem mestu bo povezovala učence in zaposlene ter omogočila boljše pogoje za izvajanje prilagojenih izobraževalnih programov, pravi krški župan Janez Kerin.
3: Primarno za prvni projekt je pač izgradnja osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja z vsemi potrebnimi pogoji za uspešno izobraževanje, pravi šolska knjižnica, šolska dvorana, parkirni prostori za zaposlene, prostori za invalide, za dostavo, za servisne dejavnosti, za pouk, za izobraževanje z vrtom, skratka vse to se zraven ureja. Ob tem se pa ureja kompletna infrastruktura, tako rečem, cesta, dovozna pot do te šole, sam trg, okoli cerkve, sprememba režima, končno vedno tudi to povezavo z cesto Krških žrtev, ki bo postala mestna ulica z dodatnim parkirnim prostorom. Skratka, govorimo o nekem širšem, večjem kompleksu ureditve starega mestnega jedra in s tem tudi neka oživitev, če tako lahko rečem, tega dela.
1: Projekt je ocenjen na približno 16 milijonov evrov. Gradnjo pa bo izvajalo domače podjetje Kostak. Začasni predsednik uprave podjetja Sergej Murgel.
4: Predvsem nam je velik izziv. Moramo reči, da nova uprava jasno tukaj vidi svojo priložnost. Praktično je projekt bil v zaključni fazi nam prvič predstavljen. Mi smo se jasno vključili v intenzivno v zadnji krog pogajanj. Interes je bil jasno, da smo z vsemi veliko resursi, ki jih imamo notranji, poskušali dati najgodnejšo ponudbo. Vesel sem, da nam je to uspelo. Zakaj je projekt pomemben? Pomemben je, ker je pač sektor gradbeništva eden od ključnih sektorjev, poleg ravnanja z odpadki in na vse zadnje, lokalno okolje in pravzaprav nek pečat, ki ga družba že pušča vrsto let, želimo nadaljevati in predvsem preko pokazati, da je še Kostak vedno resen igralec na tem trgu.
1: Če bo vse potekalo po načrtih, naj bi nova šola uporabno dovoljenje dobila do 30. julija 2028. Pridobili bodo učenci, njihovi starši in zaposleni. Se bo pouk potekal v sodobnejšem, dostopnejšem in bolj povezanem okolju. Šola sprejema učence iz Posavja, širše Dolenske in Kozjanskega. Zato bo nova stavba pomembna pridobitev za celotno regijo.
0: Vzhodna Slovenija brez ovir. Projekt financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

0: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine postopno oslabele, najvišje temperature bodo do 21 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na koncu Iga pri zadnji hiši v smeri proti Škofljici in v Boštanju na obali v smeri proti Radečam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.
2: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Poletje se zaključuje, zabava pa se šele začenja. Od 18. do 20. septembra vabljeni na zaključek poletja v Suho krajino. Čakajo vas musical Ko opera poljubi pop na gradu Žužemberk. Otroški program, brezplačna delavnica, ekodetektivi, razstava, vafli, kokice, napihljiv grad in vodeni ogledi muzejev. V nedeljo pa še delavnica izdelave jesenskih venčkov. Vabljeni v Žužemberk. Zaključimo poletje skupaj.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Otroci, ste pripravljeni odkleniti čarobni svet glasbe? Pridružite se Damjani Golavšek in navihanemu palčku muzikalčku v interaktivni glasbeni predstavi Čudežni ključ. Skupaj bomo peli, se gibali in odkrivali, kako zvenijo različna glasbila. Čudežni ključ, 12. novembra ob 18. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Nakup vstopnic, topevent.si, Petrol, Hotel Dolenc in Kavarna La Vie. Čarobna glasbena dogodivščina za vso družino.
0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
6: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30.
7: Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Popoldne ob 17:30 pa nas v Kulturnem domu Trebnje čaka otroško rajanje s Piko Nogavičko.
6: V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v Križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Mestna občina Novo mesto je v partnerstvu s skupino Petrol ter s sofinanciranjem Evropske unije in države vzpostavila samooskrbno energetsko skupnost. Ta občinskim javnim objektom omogoča učinkovitejšo in odpornejšo oskrbo z električno energijo. Projekt podprt tudi z denarjem iz načrta za okrevanje in odpornost z nekaj več kot 880 tisoč evri združuje energetsko pogodbeništvo, upravljanje z električno energijo, samo oskrbo iz obnovljivih virov ter dobavo elektrike. V sklopu javno-zasebnega partnerstva s Petrolom na območju občine trenutno deluje 10 sončnih elektrarn, ki oskrbujajo več kot 30 občinskih objektov in dosegajo približno 45% letno samo oskrbo. Elektrarne naj bi na letni ravni proizvedle več kot 1200 megavatnih ur električne energije. Skupaj z ostalimi občinskimi sončnimi elektrarnami ima Novo mesto že 20 sončnih elektrarn. Dokumentacijo za novo skupnostno sončno elektrarno pa že pripravljajo tudi na območju nekdanje deponije Cerod.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Muzika ob enih.
1: Novomeški glavni trg gosti razstavo inovacij. Brezplačne vadbe na voljo tudi na Dolenjskem. Lepo sredo vam želim, Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, ki letos v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. Do 22. septembra bo v več kot 100 slovenskih občinah potekalo več dogodkov, med njimi tudi tradicionalni dan brez avtomobila. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana bodo jutri ob Svetovnem dnevu varnosti pacijentov pripravili praktične predstavitve, meritve in svetovanja. Na več kot 20 strokovno-informativnih stojnicah bodo obiskovalci lahko med drugim preverili telesno sestavo ter spoznali različne oblike telesne vadbe in rehabilitacije.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Na glavnem trgu v Novem mestu se je v torek odprla tradicionalna razstava inovacij gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. Na ogled je 23 inovacij, ki so zaživele v praksi, prihajajo pa iz gospodarstva, raziskovalnih ustanov in javnega sektorja. Letošnji razpis je združil 148 inovatorjev iz 18 organizacij. Podelili so 6 zlatih, 12 srebrnih in 5 bronastih priznanj. Med nagrajenci so tudi Krka, Adria Mobil, TPV Automotive, Revoz, Rudolfovo, Univerza v Novem mestu in Dom starejših občanov Novo mesto. Razstava bo na glavnem trgu na ogled do 12. oktobra. Če že nekaj časa razmišljate, da bi se morali več gibati, je zdaj pravi trenutek za prvi korak. V jugovzhodni Sloveniji je v okviru projekta Zmigaj se do vadbe na voljo kar 11 brezplačnih športnih programov za odrasle, ki se premalo gibajo. Vadbe potekajo v Dvoru pri Žužemberku, Novem mestu, Mirni peči, Dolenjskih toplicah, Kočevju, Metliki in Šentjerneju. Izbirate lahko med vadbo za zdravo hrbtenico, plavanjem, tek namiznim tenisom, košarko in funkcionalnimi vadbami. Prijave so že odprte, vadbe pa se začnejo oktobra. Najprej se registrirate na spletni strani projekta in izpolnite kratek vprašalnik, nato pa izberete program, ki vam ustreza. Tudi na pediatriji znajo pričarati košček jesenske čarobnosti. Na oddelku za pediatrijo Splošne bolnišnice Novo mesto so si te dni popestrili čas s peko jabolčne pite, druženjem in ustvarjanjem. Sladko dobroto so pogostili tudi gradbince, ki trenutno prenavljajo oddelek. Otroci pa so iz lesenih palčk ustvarjali različne izdelke in tako dali prosto pot domišljiji. Takšne aktivnosti so prijetna popestritev bolnišnice

0: Dni, ki so zaradi njih vsaj za trenutek bolj podobni čisto običajnemu jesenskemu dnevu.
1: Vreme za regijo.
0: Tudi danes imamo na Dolenjskem po večini sončno vreme. Kako bo v nadaljevanju, pove Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne prehodno večinoma ponehale. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj posod ponehal. Čez dan se bo oblačno strgala.
1: Krka ob enih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si. Vabljeni ta petek in soboto v Supernovo Novo mesto, kjer bomo imeli športni vikend. Pomerite se v atletskih disciplinah, zaigrajte hokej in v petek ob 18. zaplešite salso. Kaj vas veseli? Vse o športih ta vikend v Supernovi Novo mesto.
1: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
0: Melanie Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie. Čas je za Kozmov športni izziv. V petek 25. septembra ob 17. uri v Supernovi Mercator Novo mesto premagaj zabavni športni poligon ter preizkusi svojo hitrost, ravnotežje in gibčnost. Zabavaj se s Kozmom.
5: V sklopu Evropskega tedna mobilnosti vabljeni na družinski kolesarski izlet s kolesom po straži. Dobimo se to sredo ob 16.30 pri prireditvenem šotoru na parkirišču pri železniški postaji v straži.
6: Sadika na dom.si.
7: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani La Vie, petek, 20. november. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vie. Radio Krka.
8: V toku dneva. Dobar dan in dobrodošli. V naslednje pol ure bomo preverili najnovejše novice pri nas in po svetu. Govorili bomo o študentskih domovih Univerz v Ljubljani in Mariboru, ki so objavili prve prednostne liste za sprejem študentov v študijskem letu. O tem, da je v jesenskem roku splošno maturo uspešno opravilo 383 kandidatov ali dobrih 46%. O javni knjižnici v ameriškem mestu New Hampshire, kjer so po 132 letih vrnili izvod revije iz 19. stoletja. O Evropski komisiji, ki bo jutri predlagala prepoved dostopa do družbenih omrežij za otroke do 13. leta starosti. Več o teh temah pa v nadaljevanju oddaje ostanite v naši družbi. Z vami sem Tjaša Jerman.
9: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Študentski domovi Univerz v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za sprejem študentov v študijskem letu 2026-27. V Ljubljani je na njo uvrščenih 2148 študentov, v Mariboru pa 902, je razvidno z objav na spletu. Za visokošolsko središče v Ljubljani je na spletnem portalu EVŠ evidentiranih 3367 prošenj za sprejem, na prednostno listo pa se je uvrstilo skupaj 2148 študentov. Pisarna za študentske domove ima v obravnavi še 1053 prošen za sprejem, ki še niso rešene, so objavili na spletni strani študentskega doma Ljubljana. Naslednja prednostna lista bo objavljena v torek. Na prednostno listo mariborskih študentskih domov sta uvrščena 902 študenta, ki izpolnjujeta pogoje za sprejem, prvi krog vselitev pa bo potekal med 17. in 24. septembrom. K vselitvi so povabili 550 študentov.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: V jesenskem roku je splošno maturo uspešno opravilo 383 kandidatov ali dobrih 46%. V spomladanskem in jesenskem roku skupaj je bilo tako pred jesenskimi ugovori od skupno 7136 kandidatov uspešnih 6613. Na jesenskem roku poklicne mature pa je bilo med 784 kandidati, ki so jo opravljali prvič, uspešnih 521 ali 66,5%. Kot so navedli na državnem izpitnem centru, se je k letošnjem jesenskemu izpitnemu roku splošne mature prijavilo 1105 kandidatov, izpitov pa se je udeležilo 827 kandidatov, ki so maturo opravljali iz 31 predmetov. Letošnjo splošno maturo je tako v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku od 7136 kandidatov uspešno opravilo 6613 oziroma skoraj 93%, kar je enak odstotek kot lani.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V javno knjižnico v ameriškem mestu New Hampshire so po 132 letih vrnili izvod revije iz 19. stoletja. Septembrsko izdajo revije The Century Illustrated Monthly Magazine iz leta 1894 so vrnili šele, ko je knjižnica objavila, da ne bodo zaračunali zamudnine za gradivo, ki ga člani niso pravočasno vrnili. Zamudniku bi sicer lahko za 48.220 dni računali $12,055 oziroma €10,400 zamudnine. Moški, ki je revijo minuli teden vrnil v javno knjižnico Concord, je dejal, da je že desetletja ležala v njegovi hiši in da ne ve, kako se je v njej znašla. Za vrnitev v knjižnico se je odločil, ko je videl obvestilo v lokalnem časniku, da je knjižnica razglasila amnestijo za zamudnike. Za enoletno zamrznitev zamudnin s 1. septembrom se je sicer odločila, da bi ocenila učinek knjižnice, ki ne bi zaračunavala zamudnin.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Evropska komisija bo jutri predlagala prepoved dostopa do družbenih omrežij za otroke do 13. leta starosti v Evropski uniji. Je danes v Evropskem parlamentu v Strasburgu napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Pojasnila je, da bo pristop komisije k omejevanju dostopa mladoletnikov postopen in prilagojen posameznim starostnim skupinam. Mlajši od 13 let sploh ne bodo imeli dostopa do družbenih omrežij, za tiste od 13. do polnjenega 15. leta starosti pa bodo lahko račun na družbenih omrežjih odprli starši. Mladostniki bodo lahko uporabljali omejeno število funkcij, dostop pa bo časovno omejen. Spletne platforme bodo morale obenem poskrbeti, da bodo uporabniki stari od 15 do 18 let imeli na voljo varno zasnovo delovanja družbenega omrežja. To je za danes vse, kar smo pripravili v oddaji V toku dneva. Nova za vas seveda zopet jutri, 15 čez 1 na Radiu Krka. Imejte lepo popovdne, z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: V mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
3: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberg za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: S pivom se vse začne in vse konča. Gojmir Lešnjak Gojc in Jaša Jamnik v predstavi Pivo. Kot oče in sin skozi smeh prepere, ganljive trenutke odkrivata 60 leti družinskega življenja. Pridružite se jima v petek, 27. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki.
7: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Te dni je tudi novomeška občina v znamenju Evropskega tedna mobilnosti. V sodelovanju z društvi in posamezniki pripravlja vrsto aktivnosti. Vrhunec dogajanja bo v torek na novomeškem glavnem trgu, ko bo dan brez avtomobila. Ves mesec je na voljo brezplačna uporaba mestnih avtobusov na vseh linijah z uporabo pametnega sistema Citium, ki je uporabnikom na voljo preko aplikacije za mobilne telefone in kot fizična brezstična kartica. Številne šole že tradicionalno sodelujejo v uspešnem projektu organiziranega pešačenja v šolo Pešbus. Otroci novomeških vrtcev pa z igro aktivno v vrtec z belim zajčkom simbolično čistijo zajčkov kožušček, umazan od izpušnih plinov, saj v vrtec prihajajo starši brez avtomobila. Številna društva in drugi organizirajo različne aktivnosti, od jutranje telovadbe v mestu do mobilne popravljalnice koles, kolesarskih izletov in peš podvigov. Ta petek bodo dijaki Šolskega centra Novo mesto že tradicionalno pešačili v šolo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: ain't afraid of no ghost.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
2: Tudi von der Leynova za obvladovanje hitrosti razvoja umetne inteligence. Interventni zakon lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabša javnofinančni položaj. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes v svojem letnem nagovoru v Evropskem parlamentu strinjala s pozivi vodilnih predstavnikov industrije umetne inteligence, da je treba upočasniti njen razvoj. Pri obvladovanju hitrosti razvoja bo EU sodelovala s podjetji z tega področja in partnerskimi državami, je napovedala. Uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki na javne finance tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti, so zapisali v analizi, ki so jo danes objavili na svoji spletni strani. Slovenska turistična organizacija vsebinsko in vizualno osvežuje nacionalno komunikacijsko platformo Moja Slovenija. Kot so zapisali, platforma prebivalce še naprej vabi k odkrivanju skritih kotičkov države, hkrati pa v ospredje postavlja širši pomen turizma za ljudi, lokalne skupnosti, gospodarstvo, delovna mesta in kakovost življenja. Zunani minister Tone Kajzer je napovedal, da bosta z ministrom za obrambo Valentinom Hajdinjakom še danes odpotovala v Kijev. To bo Kajzerjev prvi obisk v Ukrajini od prevzema položaja zunanjega ministra. Med obiskom pa bo preučil potrebe Kijeva po humanitarni pomoči in obnovi. Kajzer je 11. junija v telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibiho dejal, da bo Slovenija še okrepila podporo Ukrajini, ki je žrtev ruske agresije. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirane

0: Na piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
0: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Vodenje projektov res ni enostavno.
3: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
4: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
3: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
5: Previdno. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale zaradi tovornjaka v okvari. Tam nastaja zastoj, ki pa že sega preko razcepa za Dobrova, zato previdno, da ne pride do naleta. Ko se počne pneumatike, pa poročate, ovirajo promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, to pa pred priključkom Šempeter. Mirno vožnjo želimo, če na poti opazite radar, policijsko kontrolo ali kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
6: Bodimo varni.
5: Tako, tudi Šmartno ob Paki ima trenutno točno 5 minut čez drugo. Gremo v pozitivo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popoldne skupaj Rok Reč, Ženuša Rojs in Luka Žerjav in še 5 dni poletja imamo glede na vremensko napoved, pa se mi zdi, da nam danes poletje daje še eno tako zadnjo konkretno priložnost, da zaužijemo to sonce, ne, ker je prijetno toplo zunaj, čez nekaj dni bomo pa spet gledali skozi okno in tukaj, kdo je naročil november, že septembra in... Tako da danes, če lahko pijemo še malo na sonce, na kavo, ven, na sprehod, na teraso, karkoli, da ujamemo še teh par sončnih žarkov, dokler so zaston. Zdaj bo pozitivo.
6: Ready, Mercury, ritmo pozitivo.

0: te.
1: Jo, kako je nežen, uživamo skupaj, sploh kadar je v naši družbi, to še brojski v ritmu pozitive 15, še za drugo je ura in danes sem izvedel, da sem bil kot otrok očitno še precej odgovoren človek. V ameriško knjižnico so namreč vrnili revijo, ki bi jo moral nekdo vrniti leta 1894. Se predstavljate to zamuda, torej 132 let oziroma 48.220 dni. Če bi računal zamudnino, bi bilo to danes približno 10.400 evrov, oh moj bog. Za eno revijo, wow. Ampak knjižnica je ravno razglasila amnestijo za zamudnike. Tip je revijo našel doma in jo dejansko po 132 letih končno prinesel nazaj. In jaz sem do danes živel slabo vestjo, ker enkrat se spomnim, eno knjigo v osnovni šoli sem vrnil približno 8 let prepozno. Moram priznati, da bi bilo precej lepo, če bi že takrat vedel, da se po novem temu ne reče več zamuda, ampak da se temu reče podaljšana izposoja, okej. Okay. Zdaj vemo, če zamudimo, ne, to je... Podaljšana izposoja, ampak knjigo smo pa vrnili vse en, je tako? Ej. Ja, plestenjak in flirti v nadaljevanju, pa Take That Back For Good, še pred pol tretjo. In Scott McKenzie s prehod po San Francisco naredimo še pred pol tretjo. Naprej. V ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
4: Od 16. do 22. septembra bo tudi v občini Sevnica potekal Evropski teden mobilnosti. Vabljeni, da za vsakodnevne poti pogosteje izberete hojo, kolesarjenje ali javni prevoz, ter se pridružite dogodkom in aktivnostim, ki jih pripravlja občina Sevnica. Preverite program na njihovi spletni strani. Aktivnosti potekajo ves mesec. Sevniški teden mobilnosti. Mobilnost za vse.
5: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
6: Za odlično vino je pomembna prava nega. Izkoristite brezplačno svetovanje našega strokovnjaka za nego mošta in vina. Obiščite nas vsak torek in petek med 8 in 12 uro v Vrtnem centru Trebnje ali tehnični poslovalnici Črnomelj. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite! Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
7: Radio Krka.
8: Radio Krka.

0: lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. V Beli krajini pripravljajo nove spremembe pravil za pridelavo metliške črnine in belokranca. Vinarjem želijo predvsem poenostaviti nekatere postopke in pravila bolje prilagoditi dejanskim razmeram v vinogradih. Med predlogi so spremembe pri dovoljenih hektarskih donosih ter odprava nekaterih zahtev pri trgatvi. Javna obravnava bo potekala do konca septembra, nato pa sledi še postopek potrditve na kmetijskem ministrstvu.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka.

0: v srcu.
1: Pogled v nebo.
2: Mislim je 24, Šmarje, Prijelšak, Pragersko 25, Črnomelj, Šentjur 26 in Lenart, Polzela in pa seveda Novo mesto 27 stopinj. Danes še izkoristimo sonce in do 28 stopinj se bomo pogreli, ker se bo po noči od zahoda že začelo oblačiti. Jutri konkreten preobrat dež, tudi kakšna nevihta bosta zajela večji del Slovenije, čez dan pa bo precej hladneje, večinoma samo do 20 stopinj, tako da jutri je na trenerko gor. Petek potem ostaje moker, sobota pa bo že čez dan šla počasi na bolj sončno in toplejše, tako da v soboto žuramo dalje.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: A previdno zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale zaradi tovornjakov v akvari tam nastaje zastoj, ki že sega preko razcepa za Dobrova, tudi tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, pa tudi na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Bežigradu. V vseh zastojih tudi v delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas. Srečno do cilja želimo, za sveže informacije z cest pa računamo tudi na vas, radarje, zastoje ali nesreče. Nam sporočite na brezplačno 0813-02.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Vrhunska pesem, Abba, Zimzeleno, ne vem, če ste vedeli, prvotni naslov sploh ni bil The Winner Takes It All, med nastankom pesmi je bil delovni naslov The Story of My Life. In še bolj noro je, da je Bjorn besedilo napisal po ločitvi za Agneto in potem ga je po mikrofonu propela ta njegova bivša žena in ona še danes pravi, da je to njena najljubša Abina pesem The Winner Takes It All. V našem ritmu, dobrih 15 minut do tretje in zdaj si pa predstavljate njega. Kako je leta 2001 gledal Moulin Rouge, slišal pet Nicole Kidman in si rekel, njo hočem za duet. Sam je priznal, da je pričakoval, da ga bo hollywoodska zvezdnica seveda zavrnila, ampak ga ni. Nastala je klasika in obenem zanimivo, božična pesem številka ena v Britaniji. Nekaj novega smo se naučili, pa čeprav je to nekaj neumnega. Čudna sobota, Something Stupid, v nadaljevanju pa tisto eno na dan, da odženemo zdravnika stran. Crvena jabuka še pred tretjo, pa Englishman in New York in Shawn Mendes. Čudovita glasba v ritmu pozitive še pred tretjo.
1: Radio Krka. Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Ženske, čas je za vas. Studio Vitaja Sevnica. Strokovno vodene skupinske vadbe za vse starosti, osebni treningi in edini fitness v Posavju samo za ženske. Več na studio-vitaja.si.
2: 3, 2, 1.
3: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Kotne sedežne in foteli s počivalnikom. Sedaj kar do 57% ceneje. Ob nakupu modularne sedežne garniture Polipol. Pa boste eno dodatno funkcijo prijeli povsem brezplačno. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30.
1: Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Popoldne ob 17.30 pa nas v Kulturnem domu Trebnje čaka otroško rajanje s Piko Nogavičko.
4: V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9. pri Liški zidanici. Vabljeni!
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. Radio Krka.
7: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Krki pozna.
8: Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem.
7: Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Tudi von der Leynova za obvladovanje hitrosti razvoja umetne inteligence. Kitajska pripravljena varovati pravice Irana. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes v svojem letnem nagovoru v Evropskem parlamentu strinjala s pozivi vodilnih predstavnikov industrije umetne inteligence, da je treba upočasniti njen razvoj. Pri obvladovanju hitrosti razvoja bo EU sodelovala s podjetji z tega področja in partnerskimi državami, je napovedala. Kitajska je pripravljena varovati legitimne pravice Irana, je na današnjem srečanju z iranskim kolegom Abbasom Araghčijem v Pekingu dejal kitajski zunanji minister Wang Yi. Ob tem je tako ZDA kot Iran pozval, naj ostaneta racionalna in zadržana. Hkrati je poudaril, da si Kitajska ne želi, da bi se regionalne napetosti razširile na Jemen in Rdeče morje. Izraelski obramni minister Izrael Katz je danes izjavil, da je le še vprašanje časa, preden bo Izrael ponovno sprožil vojno v Gazi in se lotil izseljevanje približno 2 milijonov palestincev iz enklave. Po navedbah Katza je bilo 70% Gaze že izpraznjene v izraelski ofenzivi, ki se je začela po napadu palestinskega gibanja Hamas 7. oktobra 2023. Zunani minister Tone Kajzer je napovedal, da bosta z ministrom za obrambo Valentinom Hajdinjakom še danes odpotovala v Kijev. To bo Kajzerjev prvi obisk v Ukrajini od prevzema položaja zunanjega ministra. Med obiskom pa bo preučil potrebe Kijeva po humanitarni pomoči in obnovi. Kajzer je 11. junija v telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibiho dejal, da bo Slovenija še okrepila podporo Ukrajini, ki je žrtev ruske agresije. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine. Na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o

0: aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Gremo na ceste.
5: Previdno zaprtje vozne pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale zaradi tovornjaka v okvari nastaja zastoj, ki že sega preko razcepa za Dobrova na Ljubljansko severno in vzhodno obvoznico. Zastojeva se je pri priključku Sneberje zgodila še prometna nesreča na voznem pasu, zato previdno in držte reševalni pas. Zastoji pa tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica na severni obvoznici od Šiške proti Tomačevom v Ljubljani in na Ljubljanski zahodni voznici od Koses proti Kozarjem pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Še enkrat ponovimo, v vseh zastojih in tudi delovnih zaporah vedno držimo reševalni pas. Naj bo vožnja s čim manj stresa, če opazite policijsko kontrolo, radar ali kakšno oviro na cesti, pa nas pokličite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot!
4: Bodimo varni!
5: Jaz sem tudi v Krškem 5 minut čez tretjo gremo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, vedno in vse povsod. Rok Režje, Nuša Rojs in Luka Žerjav in čez točno 24 ur bo tale studio precej bolj glasen. Predstaviti pride novo sezono vdaje z Jasno in glasno in res me zanima, kdo je bil letos njen najljubši gost. Jutri pride v pop show v ritmu pozitive Jasna Kuljaj.
4: Vedno v ritmu pozitive.
6: Jaz mislim, da popoldne prav paše preklopati na vaš program v ritmu pozitive, ker popoldne res rabimo, da nas nekaj sprosti po celomu dnevu, garanja na šihtu, pol popoldne nas doma otrok čakajo, pa siten mož, lej, v ritmu pozitive, kar hvala vam v imenu poslušalcev.

0: Rad bi bil drugačen. Slavko Ivančič in Faraon je v našem ritmu dobrih 15 čez tretjo in nekaterim res ni težko biti drugačen, pa se še lahko toliko trudimo biti normalni. In točno to se je zgodilo v Ameriki. Ja, spet smo dobili enega tistih v glasu, pri katerem očitno velja, če razjeziš dovolj ljudi, ekipa za marketing dobi povišico. Svetovno znana filmska in televizijska igralka, prečudovita Sydney Sweeney, ki že slovi po provokativnih oglasih, se namreč pojavila v oglasu za športno platformo praktično brez oblačil. In najbolj važna mesta, kjer smo vsi gledali, zakrivajo žoge za ameriški nogomet in košarko in številne vrhunske športnice so ponorele. Pravijo, da ženske v športu že leta poskušajo doseči, da se govori pač več o rezultatih, pa o mišicah, pa o treningih, pa o dosežkih. In bolj pride takole en tak športni oglas in je spet v ospredju telo. Jo. Mene ne moti sicer, ampak podjetje oglas brani. Sydney pa očitno zelo dobro ve, kako priti v središče pozornosti in tukaj najbolj fascinanten del. Oglas naj bi bil problem, ker se premalo govori o športu, zdaj pa zaradi njega vsi govorimo o tem oglasu. Ampak moram pa priznati, tiste velike žoge za ameriški nogomet na Sydney Sweeney so me toliko prevzele. Nimam pojma, o kateri športni platformi se sploh gre. Skratka, če mene vprašaš, naj oglas ostane, super izgleda. Zdaj pa prihaja v ritmu pozitive v nadaljevanju, pa Vesna Pisarević in en čist zaseben ples nam da Tina Turner že pred pol četrto našem ritmu živamo skupaj. V ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
1: Čas je za Kozmov športni izziv. V petek 25. septembra ob 17. uri v supernovi Mercator Novo mesto premagaj zabavni športni poligon ter preizkusi svojo hitrost, ravnotežje in gibčnost. Zabavaj se s Kozmom.
6: Soboto 19. septembra bo soteska v znamenju adrenalina in zabave.
1: Finale državnega pokala v gorsko-kolesarskem spustu. Pester program za vso družino in zvečer koncerti skupin Orlek, Kočevska orkestra, Tavžent Roža ter Majkuna.
6: Pankura praznuje 18 let. Prlete v

0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
1: Radio Krka. Radio Krka, Krka, Tolinsko v srcu.

0: Lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. Prebivalci jugovzhodne Slovenije lahko ponovem tudi sami opozorijo na prometne težave v svojem okolju. Razvojni center Novo mesto, ki pripravlja regionalno celostno prometno strategijo, je objavil interaktivni zemljevid, kamor lahko vnesete svoje pobude in predloge. Opozorite lahko na težave pri hoji, kolesarjenju, javnem prevozu, prometni varnosti ali dostopnosti. Zemljevid najdete na spletni strani razvojnega centra Novo mesto, pobude pa zbirajo do 31. oktobra.

0: To je Radio Krka.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, Mislinja 24, Markovci, Laško, Celje, Črnomelj 26, Pragarsko in Mozirje 27, Žužemberk pa 28 stopinj. Popoldne lepo, sončno, toplo, do 28 se pogrejemo, po noči pa se bo vreme začelo oblačiti, jutri dopoldne bo deževalo, skoraj da povsod, že vmes lahko tudi zagrmi. Temperature jutri večinoma le med 20 in 15 stopinjami, tudi petek bo še precej siv in mokr, soboda pa končno prinaša izboljšanje in vedno več jasnosti. Nina.
0: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Radio Krka.
2: Gremo na ceste. Previdno. Zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Sneber je zaradi prometne nesreče nastal je zastoj, ki že sega preko razcepa za Dobrova vse na Ljubljansko severno in vzhodno obvoznico. Zastoj pa tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, pa tudi na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in na severni obvoznici v Ljubljani v obe smeri med Šiško in Tomačevim, pa tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosejs proti Kozarjam pa naprej po Primorsko avtocesti proti Brezovici. Še radarje preverimo, eden je na Štajerski avtocesti, poročate v smeri Ljubljane, stojijo pri priključku Dramlje in ja, to je to, vozite z glavo, brez kitenja, če na poti naletite na radar, zastoj ali prometno nesrečo, pa nas obvestite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Jaz jo obožujem. Jaz samo pjevam Severina in mi vsi skupaj vedno v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut manjka pred četrto in čez dobrih 15 minut vam predstavim nekoga, ob kom se danes res splača za trenutek ustaviti. Eno res lepo, ampak tudi težko, pravzaprav življenjsko zgodbo nosi sabo, pa kljub temu ima ta oseba enega meni najlepših glasov in verjetno najbolj sončno mentaliteto, kar sem jih kadarkoli pri človeku spoznal v svojih 27 letih in ravno zato je danes tukaj, ne zato, ker bi želeli, da se nam smili, ravno obratno. Svojo zgodbo je spremenila v nekaj, s čimer bo zdaj pomagala drugim. Ob štirih je naša pozitivna zgodba dneva, danes res želim, da jo slišite. Pred tem pa še morje vrhunske glasbe. She's from Texas, I can tell by the way, he's two stepping round the room. Prvovrstna Ella Langley v ritmu pozitive. Kruzam po Texasu, Kylie Minogue in YouTube prihajajo še. YouTube in Kylie Minogue pa Ella Langley v ritmu pozitive pred četrto, potem pa pozitivna zgodba dneva.
1: Radio Krka. Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Mercatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno. Samo
3: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
4: Sadika na dom.si.
5: Vabljeni ta petek in soboto v Supernovo Novo mesto, kjer bomo imeli športni vikend. Pomerite se v atletskih disciplinah, zaigrajte hokej in v petek ob 18. zaplešite salso. Kaj vas veseli? Vse o športih ta vikend v Supernovi Novo mesto. Supernova.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
10: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Janša na MOS-u napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Policisti preiskujejo streljanje v stranski vasi pri Novem mestu. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Premier Janez Janša je danes ob odprtju 58. mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja MOS v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi se po njegovih besedah okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. To naj bi izvedli brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Policisti so danes okoli 16:00 posredovali zaradi streljanja v stranski vasi pri Novem mestu. Kot so sporočili z policijske uprave Novo mesto, naj bi voznik, ki je vozil iz smeri Novega mesta proti Uršnim selom, streljal v zrak. Policisti so našli tulca in nadaljujejo preiskavo za izsleditev storilca. Uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki na javne finance tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti, so zapisali v analizi, ki so jo danes objavili na svoji spletni strani. Odbor Državnega zbora za izobraževanje se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna za letos svojega delovnega področja. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino znašajo 3,46 milijarde evrov. Povečujejo se za dobrih 200 milijonov evrov. V razpravi so med drugim izpostavili nizko raven bralne pismenosti in predstavnike vlade pozvali k ukrepanju. Opozicijski poslanci so bili kritični tudi do napovedane šolske reforme, predvsem samo novične uvedbe 8-letke. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
1: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine. Na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica.
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
12: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
11: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
12: Kokos Boost 2026.
11: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
12: Prijave na kokos-boost.si.
13: Kokos Agency.
14: Gremo na ceste.
15: Previdno. Vozilo v okvari so umaknili na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Šentjakob, vse eno pa ostaja zastoj. Poročate, ki že sega preko razcepa Zlodobrova po celotni ljubljanski severni in vzhodni obvoznici, zato tam previdno, da ne pride do naleta. Zastoj pa so še vedno na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, pa v smeri Avstrije na štajerski avtocesti prav tako pred mejnim prehodom Šentilj zastoj. Tudi na ljubljanski severni obvoznici so zastoji v obe smeri med Šiško in Tomačevim in na zahodni obvoznici od Kose

0: proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Če radarsko kontrolo preverimo, poročate je na štajerski avtocesti, merijo v smeri Ljubljane, stojijo pa pri priključku Dramlje. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo, če ujamete še kakšne radarske kontrole, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Proseniškem 5 minut čez četrto gremo pozitivo. Jaz, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Ruša Rojci, Luka Žerjav in danes imamo v studiu še eno osebo, ki je ponavadi bolj na drugi strani mikrofona. Študentka, asistentka v ritmu pozitive, naša Amadeja Kopinšek, danes tukaj iz malce drugačnega razloga kot ponavadi čez dve pesmi. Amadeja Kopinšek postane tudi naša pozitivna zgodba dneva. Preden povemo zakaj, Amadeja, zdaj imaš svojih 5 sekund slave. Kogarkoli hočeš pozdraviš, mami, babico, brata, prijatelja, mogoče kakšnega skrivnega oboževalca, izvoli.
2: Ja, zdravo, jaz lepo pozdravljam svojega mlajšega bratca Nikota, svojo družino in pa vse poslušalce v ritmu pozitive.
0: Evo, zdaj pa ostanimo skupaj čez dve pesmi, povemo, zakaj je danes zgodba prav Amadejnja in mogoče nadihne tudi vas, ostanite z nami.

0: Bruno Mars v ritmu pozitive 15, čez četrto je skoraj in danes je ena zelo posebna zgodba prišla. Pravzaprav je že cel čas zelo blizu. Tako blizu, da je skoraj vsak dan lahko srečamo na hodniku ali pa vidimo na posnetkih novega tednika. Priznam, tokrat je tudi malce osebna. Ona je naša pozitivna zgodba dneva.
1: Danes misli samo pozitivne misli.
0: Amadeja Kopinšek, naša sodelavka in v zadnjem času postala tudi izjemno dobra prijateljica. In če jo poznate samo takšno, kot jo poznamo mi danes, nasmejano, energično, z milijon idejami in približno milijonom in eno pripombo, težko uganete, kaj vse je že dala skozi. Pred 5 leti je doživela hudo prometno nesrečo, poškodovala si je hrbtenico, skoraj da pristala na invalidskem vozičku in sledilo je dolgo okrevanje. Danes hodi, ustvarja, dela z nami, čeprav jo posledice nesreče spremljajo še vedno. Razlog, da je danes naša pozitivna zgodba dneva, ni samo to, da se je pobrala, ampak kaj je naredila s tem, kar se je zgodilo. Postala je ena izmed mladih ambasadork programa Najdi se 2.0, kjer bodo mladi svoje težke življenjske izkušnje delili z vrstniki in iz njih poskušali narediti nekaj dobrega za nekoga drugega. In meni je pri tem najbolj všeč ena stvar. Amadeja svoje zgodbe ne skriva, ne olepšuje in predvsem noče, da bi se nam zaradi nje smilila, zato jo bom zdaj naredil še malo bolj živčno in jo vprašal o njej pred celo Slovenijo. Amadeja, dobrodošla in hvala, da si naša pozitivna zgodba dneva.
1: Danes misli samo pozitivno.
0: Še enkrat dobrodošla in hvala.
2: Hvala, Roj. Dobrodošel nazaj.
0: Mi dva se poznava dovolj dobro, da vem, da se sama verjetno nikoli ne bi predstavila kot neka velika inspirativna zgodba, ampak kdaj si ti prvič ugotovila, ok, mogoče pa lahko to, kar se je zgodilo meni, dejansko pomaga nekomu drugemu?
2: Ja, v bistvu je res, veliko rajš govorim lepo o drugih, ko pa o seb. Mogoče je to napaka, na kjeri moram delati.
0: Mm-hmm.
2: Ugotovila sem, ko sem začela govoriti zgodbo pred ljudmi, ko so doživeli isto nesrečo kot jaz, in v bistvu gotoviš, da enkrat, ko deliš svoje stvari in svoje občutke, pomagaš tudi drugim, ker smo bolj zaprti in pa bolj odprti ljudje. Jaz padam pod bolj odprte in se mi ne zdi nič narobe, če lahko svojo zgodbo nekaj pozitivnega oziroma da nekoga drugega inspiriraš, da se tudi on tega drži.
0: Absolutno, je prav, je tako in če greva za trenutek nazaj po nesreči. Si se znašla v situaciji, ko nisi vedela niti, a boš še hodila. Česa te je bilo takrat najbolj strah?
2: Ja, najbolj strah me je bilo, da bi mi bila vzeta neka svoboda. Mislim, res je, da nisem bila nek strasten športnik, sem bila pa strasten človek z voljo do življenja. In v bistvu nisem sploh vedela, koliko je pomembno nekaj samoumevnega v vsakem dnevu. In res, ja, ko sem čutila mravljince po celotnih nogah, nisem bila nikoli prepričana, kaj se bo zgodilo. Lahko me je vodila sam glava v pravo smer.
0: O, to si tako lepo povedala, res. Amadeja, eno leto potem okrevanja. To se ful dober se sliši, to če rečeš v enem stavku, ampak živeti to leto okrevanja pa verjetno nekaj čist drugega. Kaj je bil tisti trenutek med okrevanjem, ko si prvič zares začutila, jaz bom ok?
2: Ja, definitivno ni bilo to v bolnici. V bolnici sem bila bolj kot ne nepokretna. Sicer tudi, ko sem domov prišla, sem bila še vedno nepokretna, torej v plenicah na invalidskem vozičku. Sem pa začutila, da bo vse ok, ko je bila od mene vedno družina. Vedno so bili tisti, ki so mi bili najbolj blizu, prvi, na kire sem se lahko zanesla. Mogoče sreča ali pa nesreča, da je bila takrat korona in smo bili prisiljeni biti skupaj, ampak takrat smo ugotovili, da v bistvu to res paše so človeku, da imaš nekoga vedno tam, tudi ko ni nesreča ali pa kakorkoli. Ampak sam, da si prisoten, da si z osebo zaradi tega, ker ti je mar.
0: Točno to. Še enkrat iskrene čestitke za takšno lepo mentaliteto, Amadeja, enkrat si rekla, da si potrebovala kar nekaj časa, da si sprejela besedo invalidka. Kaj je bilo potem teže? Fizično okrevanje ali to, da si morala na novo sprejeti samo sebe?
2: Meni se zdi, da mi je bilo teže fizično okrevanje. Se mi zdi, da mentalno sem bila vedno dost močna, ampak to je tudi zaradi tega, ker je moja invalidnost v bistvu nevidna invalidnost. Kar se je tudi šlo pri tem programu Najdi se, mi je bilo nekako težko priditi ven z mojo zgodbo, Zaradi tega, ker se mi zdi, da če nimaš nekih fizičnih posledic, je mogoče težko nekomu se pol dokazovati. Jaz imam pa to kartico, res je moja, nisem jo ukradla.
0: Yeah.
2: Ampak se mi zdi, da v glavi se itak zaveš, ko se ti nekega takega zgodi, da kje so ovire, kje nastane težava. Bolj fizično mislim, da nisem več zmožna težkih bremen, pa to, ampak tudi vse na tem delam, da hodim kineziologini in da telovadim. Kolikor mi to prej ni bilo všeč, mi je zdaj moglo postati všeč. Ampak ja.
0: Res si čudovito bitje. Inspirativno zgodbo Madeje Kopinšek v ritmu pozitive nadaljujemo po glasbenem predahu.

0: Česa za vse nas na tem svetu točno ta mentaliteta je ta prava. Še vedno se v našem ritmu družimo s ta pravim soncem tega sveta. V ritmu pozitive še vedno asistentka, študentka in prava borka z inspirativno zgodbo Amadeja Kopinšek. Še enkrat dobrodošla. Zdaj pa čisto iskreno, ker te ne poznam, kakšna si bila pred prometno nesrečo. Mogoče bi celo moral raje vprašati tvojo mami, ali a si ti po vsem tem, po celi svoji izkušnji šele zdaj, res postala tako pozitivna, ali si bila ti že prej taka trmasta in je življenje samo ugotovilo, da se s tabo ne splača prepirati?
1: Men so že skozi, tudi v osnovni šoli so me vedno presedli na ono zadnjo vrsto, da ne bi z nobenim govorila, pa so me presedli še bolj v zadnjo vrsto, so za mene naredili, tako da bi rekla, da sem bila skozi. Tudi v srednji šoli sem je držal vzdevek Foxy, kar pomeni navihana. Ampak se mi zdi, da sem jaz bila vedno uno dobro smer navihana. Rada sem govorila, rada sem bila glasna, rada sem pa tudi pomagala. In pa se postavila za ljudi, ko mogoče pa niso imeli tako slišanega glasa kot jaz. Se mi pa zdi, da ko se ti nekaj takega zgodi kot prometna nesreča, da pa tudi imaš dve opcije. Se zasmiliš situaciji, ki se ti je zgodila, ki nikakor ni bila rožnata, ali pa greš v drugo smer in narediš iz tega nekaj pozitivnega. Itak ne morem spremeniti, kaj se je zgodil pred tem, lahko pa pač spreminjam svoj odnos do sebe in do ostalih potem. V čemer mi pa tudi pomagate vsi vi. Torej se v bistvu probam obkrožati tudi vsak dan s pozitivnimi ljudmi, ki mi ne pijejo energije, ampak mi devajo motivacijo. In glih zato je radio taka super stvar.
0: O, tako si fajna. Smotala si me, hvala naše sonce, še več na vdihujoče zgodbe, ama da je Kopinšek študentke, asistentke v ritmu pozitive, prihaja še v tej uri pred, pred pol peto, pa še ogromno glasbe latino bo z nami, potem pa se slišimo. V ritmu pozitive,
2: Radio Krka. V Dentalnem centru Tatalovič smo za starše ob začetku šolskega leta pripravili posebno ponudbo. Izberite nevidni zobni aparat Invisalign First za svojega otroka in izkoristite 10% popust na terapijo. Ob tem vam podarimo še otroško električno zobno ščetko in zobno pasto znamke Jordan. Poskrbite, da bo vaš otrok v novo šolsko leto zakorakal zdravim in samozavestnim nasmehom. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Ženske, čas je za vas. Studio Vitaja Sevnica. Strokovno vodene skupinske vadbe za vse starosti, osebni treningi in edini fitness v Posavju samo za ženske. Več na studio-vitaja.si. Festival Bogenšperk vas v septembru vabi na koncert Leopolda I. na tradicionalni Valvazorjev pohod. V nedeljo 20. septembra pa na sklepni festivalski koncert Komornega zbora Valvazor. Več informacij na bogensperk.si. Vabljeni.
5: 3, 2, 1.
6: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Med 16. in 22. septembrom praznujemo Evropski teden mobilnosti. V občini Metlika skupaj zbiramo korake do Ljubljane. Zamenjajte volan za udobne čevlje, kolo ali skiro. Metlika miga, ker se cesta ne premika. Pridružite se nam in naredimo skupaj tistih nekaj tisoč korakov več. Občina Metlika. Mobilna in povezana.
8: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
4: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
7: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30.
9: Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Popoldne ob 17:30 pa nas v Kulturnem domu Trebnje čaka otroško rajanje s Piko Nogavičko.
7: V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!
2: Radio Krka.
5: Radio Krka.

0: lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. Prostovoljni gasilci na Malem Korinju so v soboto slovesno prevzeli novo gasilsko vozilo GVV-2. Gre za pomembno pridobitev za prostovoljno gasilsko društvo Korin, ki skrbi za varnost prebivalcev na enem najvišje ležečih območij občine Ivančna Gorica. Prevzem so pospremili z gasilsko parado in slovesnostjo, društvo pa se že pripravlja tudi na pomemben jubilej. Prihodnje leto bodo namreč praznovali 100 let delovanja.
2: Skupaj v srcu.

0: svojem srcu. Pogled v nebo.
1: Mislinja 24, Markovci 25, Mozirje, Šmarje pri Jelšah 26, Prebold in Krško 27, Lenart 28 in Žužemberg 29 stopin. Danes lepo, sončno in toplo, do 29 se pogrejemo, po noči se bo od zahoda začelo oblačiti, jutri do povdne nas čakajo dežne vihte in precejšna ohladitev. Čez dan bo večinoma le od 15 do 20 stopin, petek potem bo še mokr in še oblačen, sobota pa bo šla počasi na lepše, na bolj sončno, na topleje, zjutraj dež sicer poneha, potem čez dan pa se že začne jasniti, kome čakam.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Radio Krka.
1: Gremo na ceste. Previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, prav tako v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil. Potem zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Šiške in na ljubljansko vzhodno obvoznico od Golovca, oboje proti Zadobrovi in naprej po primorski, pravzaprav po štajerski avtocesti proti Domžalam. Zastoji pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam, potem pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno, če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj. Nam to varno sporočite na brezplačno, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: 5 minut čez pol peto je v ritmu pozitive in še vedno se v našem ritmu družimo s pravim soncem tega sveta. V ritmu pozitive še vedno asistentka, študentka in prava borka z navdihujočo zgodbo. Amadeja Kopinše, še enkrat dobrodošla. Danes še vedno živiš z bolečinami, ampak tega človek ob tebi velikrat sploh ne opazi. A ti si se kaj naučila s to bolečino živeti ali si sam postala zelo dobro v tem, da ji ne dovoliš, da vodi tvoje življenje? Kako je to?
3: Mislim, bolečina je vedno prisotna, tudi verjamem, da vedno bo prisotna. Tudi obkrožena sem z ljudmi, ki se jim je isto zgodilo in bi rekla, da nekako veliko bolj čutijo bolečino. Jaz se včasih sprašujem, kje je pri meni ta bolečina, ampak podzavestno, če me kdo še zdaj vpraša, kak je pa križ, veš, da ga skoč čutim. Ne spomnim se niti, kak je bilo predtem, ko si imel zdravo hrbtenico in ne vem, ni bilo bolečin. Zdaj se pač sam naučiš živeti s tem, naučiš se pravilne drže, nekih vaj, ko ti pomagajo, se naučiš tudi malo ustaviti pa vzeti čas zase. V življenju pa sem obkrožena s takimi ljudmi, ko me tudi oni spomnejo. Ej, stara, kriv imaš.
1: Ok, to je res, res smo navajeni, da te to opominjamo, sicer pa zdaj boš v programu Najdi se 2.nič stala pred mladimi, povedala svojo zgodbo, a je to težje, kot jo povedati meni tukaj pred vso Slovenijo?
3: Ok, pred tavo je kar zahtevno, če prav te poznam, ampak to je zaradi mikrofona. Veš kaj je, v bistvu jaz, ko bom šla v šole predavati, bom delala na tem, kot bi predavala sama sebi pred 10 leti, ko sem tudi jaz bila še takrat. In bom predavala za vse tiste, ki sploh ne poslušajo, oziroma poslušamo, ker sem tudi jaz bila, v zadnji vrsti. Hočem, da se v bistvu njih dotakne. Dobro, prva vrsta tudi ne sliši, ampak bolj tisti, ko se ne oziramo tok na, ne vem, življenje, ko se misliš, da se ti ne more nikoli kaj takega zgoditi. Bolj na to ciljno skupino targetiram, veš, da bom živčna. Samo vsejen pa vse so tudi k nam predavati, pa so vsejen izpelali, tako da bom verjetno tudi jaz lahko.
1: Itak da boš. Kaj pa si ti želiš, da bi en mlad človek, ki te bo poslušal in je trenutno mogoče ravno sredi svoje najnižje točke, najslabšega obdobja, odnese domov iz tvoje zgodbe? Ne nekaj lepega enega citata za na Instagram, kaj bi mu res rada povedala?
3: Zares si želim, da vsi odnesejo domov to, da vejo, da življenje ima nek klik. V življenju se lahko iz danes na jutri spremenijo stvari, kar se mogoče ne zavedamo, sploh ko smo mladi, pa tudi starejši naj. Vsak nosi svojo zgodbo, vsak piše svoje poglavja, verjamem, da so težja in lažja, Ampak, ja, da je vedno nekdo tu, ko je priložnost za pogovor. Tudi jaz bom pol po svojih predavanjih ostala in se pogovarjala. Načeloma je to meni nekaj najlepšega, da lahko s pogovorom nekoga rešiš. Mogoče bo tudi mal bolj bom dostopna, ker sem vsejen mlada in mi je všeč, da mladi nosimo zgodbe, katere lahko spreminjajo jutri na boljš. Tak da, verjetno to.
1: Res, res si prava sonce. Še več sončnih žarkov v človeški obliki, skupaj študentko, asistentko v ritmu pozitive Amadeja Kopinšek prihaja še po naslednji pesmi. Mareja Lubin!

0: Prava ljubezenska zgodba, vedno v ritmu pozitive Mareja je bila. Naši družbi dobrih 15 minut manjka do pete in še vedno se družimo z osebo, ki je preživela prometno nesrečo, premagala invalidski voziček in bolečini preprečila, da bi vodila njeno življenje. Današnja pozitivna zgodba dneva, še vedno asistentka, študentka in naše sonce v ritmu pozitive Amadeja Kopinšek. Danes misli samo pozitiv. Amadeja, ti zelo veliko govoriš o tem, da so ti pomaga družina, prijatelji, ljudje okoli tebe. A se ti zdi, da imamo včasih problem tudi s tem, da hočemo vse rešiti sami in da pomoč razumemo kot znak šibkosti? Kaj misliš o tem?
1: Ja, Rok, mislim, da imamo oba dva ta problem. Mislim, da vsi živimo v neki naglici in je pa težko biti v naglici pa biti perfekcionist do svojega dela. In najhujše je, ko sam sebe kritiziramo, namesto da bi sam sebe pohvalil. Ampak mi smo bili tudi naučeni tako. Zato je meni tudi všeč okolje, v katerem delam, ker vem, da lahko vedno pridem do tebe, Rok, ali pa do kogarkoli in se pohvalimo, si pomagamo, ni nam nekaj težko. Tako da z roko v roki rišemo lepši dan in upam, da bomo te delali še naprej.
0: A je lahko še kaj lepšega sploh? Ker sva prijatelja, Amadeja, te moram malo postaviti pred ogledalo. Če bi danes pred tabo sedela tista Amadeja iz bolnišnice, prestrašena, brez pojma, kaj jo čaka, kaj bi današnja Amadeja rekla?
1: Če bi pred mano stala Amadeja iz enega leta nazaj, bi sam rekla, da imej tisto trmasto glavo še naprej gor. Ker mogoče ni res, kaj ti vsi drugi hočejo povedati. Mislim, po večini je kar veliko stvari res, ampak imej trmasto glavo, verjem sama v sebe, tiste meje, ko jih imaš v glavi, so z razlogom v glavi, noben drug ti jih ni postavil, slaboš naprej. Nikoli ne boš obstala, ker si ne pustiš.
0: Z eno besedo je lahko pišemo in to je borka. Amadeja Kopinšek, študentka, asistentka in pravo sonce v ritmu pozitive še tvojega. Potrebujemo tvoj recept za življenje v ritmu pozitive.
1: Moj recept za življenje v ritmu pozitive je ta, da se na vsaki poti, ko si, ne glede na to, kako je strma, obkroži z ljudmi, ki te bojo rinili gor. Ker sam na vrhu vidiš cilj in vidiš, kaj vse si dosegel, ko si prišel do tega. In to je največji užitek, kaj tega daje življenje.
0: Hvala, Amadeja Kopinšek, da si podelila z nami svojo zgodbo in verjamem, da si še marsikoga navdihnila. Daj pa zate.

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Poletje se zaključuje, zabava pa se šele začenja. Od 18. do 20. septembra vabljeni na zaključek poletja v Suho krajino. Čakajo vas musical Ko opera poljubi pop na gradu Žužemberk. Otroški program, brezplačna delavnica, ekodetektivi, razstava, vafli, kokice, napihljiv grad in vodeni ogledi muzejev. V nedeljo pa še delavnica izdelave jesenskih venčkov. Vabljeni v Žužemberk. Zaključimo poletje skupaj.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
5: Evropski teden mobilnosti v Straži prinaša Dan brez avtomobila. Ta četrtek ob 16.30 vas pod prireditvenim šotorom pri železniški postaji v Straži čakajo ustvarjalne in gibalne delavnice, družinski zivi ter kolesarski poligon. Grbine so fine. Pridite s kolesom, s herojem ali rolerji. Dogodek bo izveden v vsakem vremenu.
6: Radio Krka.
3: To je Radio Krka.

sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Janša na MOS-u napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Bivši kosovski predsednik

0: Premijer Janez Janša je danes ob odprtju 58. mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja MOS v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi se po njegovih besedah okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. To naj bi izvedli brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Posebno sodišče v Hagu je danes nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovo v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni zaradi vojnih zločinov je prisodilo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem Osvobodilne vojske Kosova. Policisti so danes okoli 16:00 posredovali zaradi streljanja v stranski vasi pri Novem mestu. Kot so sporočili z policijske uprave Novo mesto, naj bi voznik, ki je vozil iz smeri Novega mesta proti Uršnim selom, streljal v zrak. Policisti so našli tulca in nadaljujejo preiskavo za izsleditev storilca. Odbor Državnega zbora za izobraževanje se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna za letos svojega delovnega področja. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino znašajo 3,46 milijarde evrov. Povečuje se za dobrih 200 milijonov evrov. V razpravi so med drugim izpostavili nizko raven bralne pismenosti in predstavnike vlade pozvali k ukrepanju. Opozicijski poslanci so bili kritični tudi do napovedane šolske reforme, predvsem novične uvedbe 8-letke. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
1: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine. Na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
2: Ej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
10: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
13: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
14: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
14: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
15: Največ Dolenjske na Radiu Krka.
16: Previdno. Zastoji še vedno na ljubljanski severni obvoznici od Novih Aršin na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam. Sicer previdnost naj bo danes vaš najboljši sopotnik. Za prometne informacije z prve roke pa smo dosegljivi na brezplačni številki 08013-02. Pa srečno pot.
17: Bodimo varni.
16: Jaz sem tudi na Ptuju 5 minut čez peto. Gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu

pa je vedno Rok Reže, Nuša Lovic in Luka Žerjav in peta ura popolda. Res je ena taka zanimiva ura. Uradno poslovni dan še teče, ampak neuradno pa polovica Slovenije že razmišlja o nečem čisto drugem. Eni razmišljamo, kaj bom jaz jedel za večerjo, drugi razmišljamo, kaj bom jaz gledal ob večerji, tretji smo še vedno v službi in smo zadnjo resno odločitev naredili 21:15, ampak ne bom vas obsojal, ker jaz sem vsi trije karakteri v eni osebi, tako da lej. Vedno

nežnejših ritmov in izpovedovanja ljubezni. Foter romantike pravzaprav. Jan Plestenjak v našem ritmu dobrih 15 je čez peto in pred pol šesto prihaja še ena doza romantike. Ta pesem je napisana na tak način, da je najbolje je, če si predstavljamo, kako smo sredi dnevne sobe. Na en mirem večeru, tesnem, toplem objemu z našo najljubšo osebo in kako se nežno pozibavamo z ene noge na drugo. Ste ga začutili, Ed Sheeran? Nam proda popolnost, v nadaljevanju pa Madonna in Oliverja Dragojeviča slišimo še pred pol šesto v našem ritmu za podaljšano.

0: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Extraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraforum.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
0: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
3: Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.
4: Sadika na dom.si.
5: S pivom se vse začne in vse konča. Gojmir Lešnjak Gojc in Jaša Jamnik v predstavi Pivo. Kot oče in sin skozi smeh prepere, ganljive trenutke odkrivata 60 leti družinskega življenja. Pridružite se jima v petek 27. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki.

0: Lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. Tabor Mojca v Dolenjskih Toplicah je v soboto gostil prvo vseslovensko druženje prostovoljcev, sodelavcev in podpornikov društev ter Zvez prijateljev mladine. V organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije in Društva prijateljev mladine Mojca iz Novega mesta so se zbrali udeleženci iz različnih koncev Slovenije. Vsem je bilo skupno poslanstvo ustvarjati boljše pogoje za kakovostno otroštvo in mladost ter otrokom, mladostnikom in družinam zagotavljati podporo v njihovih lokalnih okoljih.

0: To je Radio Krka. Oj.
1: Pogled v nebo.
2: Mislinja 24, Črnomelj, Slovenska Bistrica 26, Velenje, Lenart, Metlika, Celje 27, Žalec 28 stopinj. Zvečer je še jasno, po noči pa se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bo že prišel dež. Jutri bo večinoma oblačno in mokro, dopoldne tudi z nevihtami, čez dan pa bo precej hladneje, večinoma le od 15 pa do 20 stopinj. Petek bo potem še bolj siv in še bolj deževen, sobota pa bo šla počasi na lepše in bolj sončno, nedelja pa bo spet sončna in prijetna, ko me čakam nedeljo.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
2: Gremo na ceste. Previdno. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Dragomir. Zaradi prometne nesreče tam nastaja zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji tudi na primorski avtocesti od Senožeč proti razcepu Nanos, pa tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. V vseh zastojih tudi delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas. Naj kilometri minejo varno in brez zapletov. Če imate kakšno koristno prometno informacijo, delite jo z nami na brezplačno 08013 02.
1: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: skrbi, me pa ne smeš.
1: In res je včasih najboljše, kar povedati. Eno lepo stvar, seveda hvala, pogrešam te, rad te imam, ali pa sodelavcu, da ima nekaj med zobmi, tudi to je ljubezen, flirt. In rad bi ti povedal ritmu pozitive, dobrih 20 minut do 6. In evo jo. Sreda je, polovico tedna smo že dali čez in zdaj se počasi nagibamo na tisto lepšo stran proti vikendu. Jutri bo pri nas še posebej lušno, moram povedati, ob 3 v naš pop show prihaja Jasna Kuljaj, ki pa je naši ekipi že pustila eno sporočilo.
2: Jaz mislim, da popoldne prav paše preklopati na vaš program v ritmu pozitive, ker popoldne res rabimo, da nas nekaj sprosti po celom dnevu, garanja na šihtu, pol popoldne nas doma otroci čakajo, pa siten mož, lej, v ritmu pozitive, kar hvala vam v imenu poslušalcev.
1: No, potem sodeč bo jutri miren in resen, intervju trajal približen glihene 14 sekund. Ampak zdaj to je tudi ena dobra misel za sredin večer, ne rabo imeti vsega pod kontrolo, pod nadzorom, ne rabo imeti vsega naštudiranega, ker včasih naredimo nekaj po najboljših močeh, malo zaupamo sebi in pol življenje itak naredi po svoje. In ko se vprašaš, ja, ampak, a mora biti vedno?

0: Evo in odgovor smo dobili. Celine Dion bo v naši družbi še prečesto in Don't Dream It's Over prav tako. Naj bo sredin večer po vašem okusu. Naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Krka.
2: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano Lavi v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
5: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: Radio Krka.
6: Žurko Dolinsko. Dolinsko. Dolinsko. 3 ure čiste zabave na Radio Krka.
7: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V Brežicah odmeva odstranitev skulpture E-Hrast, ki je pred osnovno šolo Brežice simbolizirala gibanje Rastoča knjiga. Skulpturo so odstranili zaradi dotrajanosti in varnostnih razlogov, saj so posamezni leseni deli začeli trohneti in odpadati. Prostor pred šolo so nato uredili drugače, posadili so drevo, postavili klopi in ukinili parkiranje neposredno pred vhodom. Na šoli pravijo, da je tako nastal varnejši prostor za učenje. Nekateri občinski svetniki z odločitvijo niso zadovoljni in menijo, da bi bilo mogoče skulpturo obnoviti. E-Hrast so sicer slovesno postavili oktobra 2016.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Evropski teden mobilnosti se vrača tudi v Novo mesto, kjer bo do 22. septembra v ospredju slogan Mobilnost za vse. Pripravili so številne aktivnosti za vse generacije, od pešbusa in prihoda v vrtec brez avtomobila.

0: do kolesarskih in drugih športnih dogodkov. V Novem mestu bo v september brezplačen tudi mestni avtobusni promet, ob tem pa bo potekal še likovni natečaj za vrčevske otroke na temo varnosti v prometu. Vrhunec bo prihodnji torek z dnevom brez avtomobila na glavnem trgu, kjer bodo med 9 in 12 uro pripravili različne športne, ustvarjalne in izobraževalne aktivnosti. Obiskovalci bodo lahko spoznali tudi delo policistov, reševalcev in drugih služb.
1: Odmevajo Dolenjski odmevi.
0: Tudi v Krškem te dni spodbujajo hojo, kolesarjenje in uporabo javnega prevoza. V okviru Evropskega tedna mobilnosti pripravljajo številne aktivnosti za različne generacije. Osrednji dogodek bo v petek, ko bodo v okviru Dneva brez avtomobila med 8 in 13 uro zaprli del ceste 4. julija na Vidmu. Cesto bodo za nekaj ur prepustili otrokom, druženju, igri in različnim aktivnostim na prostem. Na programu so tudi pohodi, kolesarjenja in gibalne aktivnosti, vključujejo pa se šole, društva in druge organizacije. Na občini poudarjajo, da se bodo k bolj trajnostnim oblikam prihoda zgledovali tudi sami zaposleni. V službo bodo prihajali peš, s kolesom ali javnim prevozom.
1: To so bili Dolenjski odmevi na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: 3, 2, 1. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite! Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
3: Soboto 19. septembra bo Soteska v znamenju adrenalina in zabave.
0: Finale državnega pokala v gorsko-kolesarskem spustu. Pester program za vso družino in zvečer koncerti skupin Orlek, Kočevska orkestra, Tavžen Troža ter Majkuna.
3: Pankura praznuje 18 let. Prlete v Soteska!

0: pod dolinskim soncem.
1: Lep pozdrav v oddaji pod dolenskim soncem na Radio Krka. Z vami odkrivamo zgodbe Dolenjske, Bele krajine in Posavja, pokrajin dela, spomina in običajev, ki oblikujejo našo identiteto. Skupaj razkrivamo naravno in kulturno dediščino ter s spoštovanjem do preteklosti ohranjamo našo kulturno krajino. V vaši družbi sem Anja Urek.
0: Najlepše je pod dolenskim soncem.
1: Danes se podajamo ob našo zeleno lepotico, reko Krko. Njeno ime ima starodavne korenine, saj izvira iz romanskega poimenovanja Korka, oziroma še starejšega predromanskega izraza za močvirno pokrajino. S svojimi 95 km dolžine je poleg Ljubljanice najbolj tipična kraška reka pri nas ter največji desni pritok Save, kamor se slikovito izlije v Brežicah. V svojem gornjem toku se vije skozi globok kanjon in velja za edino večjo slovensko reko, ki odlaga lehnjak ter sama sebi gradi pregrade, brzice in tolmune. Poglejmo, zakaj so ti lehnjakovi pragovi tako posebni in kako so skozi stoletje oblikovali življenje domačinov. Ostanite v naši družbi.
0: Najlepše je pod dolenskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Na reki Krki je danes nanizanih najmanj 90 lehnjakovih pragov, ki ustvarjajo edinstveno podobo naše pokrajine. Najbolj številčni in izraziti so med Zagradcem in Žužemberkom ter med Dvorom in Gornjim Kotom. Izjemno slikoviti pa krasijo strugo tudi pod Marinčno vasjo, pod Mogočnim gradom Žužemberk ter v vasi Prapreče. Domačini tej porozni kamnini že odnekdaj pravijo lahek kamen ali lahkovec. Voda Krke je namreč izjemno bogata z raztopljenimi karbonati, ki se v posebnih pogojih in močnem zračenju na prelivih izločajo iz vode ter se oprijemajo vodnih mahov in drugega rastlinja. Ko rastlina v tem trdnem oklepu odmre, za njo ostane luknjičast lahek in mehak lehnjak, na katerem znova vzklije novo zelenje. Ker reka nenehno odlaga apnenec, so morali mlinarji progov v preteklosti v mlinih ročno žagati, da je voda lesena kolesa pretakala na stalni višini. Ker tega danes nihče več ne počne, se pragovi ponekod letno zvišajo tudi za nekaj centimetrov.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: V današnji oddaji pod dolenskim soncem raziskujemo rehnjakove progove na reki Krki, ki so skozi zgodovino pomenili ključen vir preživetja domačinov. Prav ti naravni jezovi so omogočili delovanje številnih mlinov in žag. Na začetku 20. stoletja je ob Krki mlelo kar 40 mlinov, večinoma z močnimi pogoni s 3 ali 4 pari mlinskih kamnov, ob tem pa je obratovalo še 24 žag. Danes so skoraj vsi ti mlini opuščeni, tradicijo mletja pa zvest to ohranja le še Zajčev mlin v Praprečah. V svojem zgornjem toku je Krka prava kanjonska reka, njeni lehnjakovi slapovi pa so vrhunska popestritev in adrenalinski užitek za kajakaše ter rafterje, medtem ko so v spodnjem toku umiri za mirno supanje in kanuje. Za vse, ki bi si to naravno čudo ogledali predvsem od blizu, pa velja namig. Obiščite park Loka pri Zagradcu, kjer je urejeno tudi naravno kopališče za tiste pogumneže, ki se ne bojijo osvežiti v malo bolj hladni rečni vodi.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Najlepše je po dolinskim. Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Lehnjakovi pragovi dajo reki Krki tisto neponovljivo privlačnost, ki povezuje živo naravno ustvarjalnost z bogatim spominom na nekdanje mlinarje, žagarje in življenje ob njenih bregovih. Šumenje vode čez te naravne slapove je prava zvočna kulisa naše regije, ki nas opominja, kako pomembno je varovati čistočo naših voda ter spoštovati neokrnjeno naravo za prihodnje rodove. Hvala za vašo družbo vodaji pod dolinskim soncem. Naj vas domači kraji vedno znova navdihujejo. Vsak kotiček pri nas namreč nosi dragocen košček mozaika. Imejte lep dan in naj vas greje sonce do prihodnjič, ko bom spet z vami, Anja Urek.
0: Skupaj smo bili pod dolinskim soncem.

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Melanie Mekicer in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30.
8: Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Popoldne ob 17.30 pa nas v Kulturnem domu Trebnje čaka otroško rajanje s Piko Nogovičko.
7: V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9. pri Liški zidanici. Vabljeni!
9: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
10: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
9: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: Odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Da bi ohranili spomin na velikana slovenske narodopisne dediščine Jožeta Karlovška, šmarješkega rojaka, v Šmarjeti že od leta 2022 pripravljajo Karlovškove dneve. Tako je bilo tudi letos.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Minuli konec tedna so jih organizaciji Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice ter občine Šmarješke Toplice in družino Karlovšek organizirali že peto leto zapored. Dogajanje je potekalo na Karlovškovem trgu v Šmarjeti, kjer se nahaja tudi Karlovškova rojstna hiša, ki se sedaj imenuje Dvorec Gregorčič. Pročelje hiše krasi doprsni kip umetnika. Dopoldne je na trgu potekala ustvarjalna delavnica na temo ornamenta, Večer pa je sledil pogovor o Jožetu Karlovšku in slovenskem ornamentu. Sobotno dogajanje pa je strnil koncert Gregorja Ravnika. V Moletovi hiši si je bilo mogoče ogledati tudi kratek dokumentarni film o Karlovšku. Na pogovornem večeru sta o umetniku, ki je svoje življenje posvetil raziskovanju slovenskega ornamenta, spregovorila njegov sin in vnukinja Matjaž in Katarina Karlovšek. Obujala sta spomine.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Katarina Karlovšek je povedala, da dedka osebno ni poznala, ker je prej umrl, se je pa spomnila prvega stika z njegovo zapuščino, ki jo je oče čuval zaklenjeno v čudoviti omari v kleti, od originalnih skic in slik. Da ne bi nas šest otrok kaj uničilo, enkrat, ko je bila omara odklenjena, sem pokukala noter in ornamenti so mi res budili pozornost. V meni se je takrat nekaj premaknilo. Po 20 letih se je zanimanje povečalo in začela sem razmišljati, kaj bi lahko s tem naredili. Začeli smo z različnimi delavnicami risanja ornamentov. Leta 2018 smo na izdelke začeli prenašati ornamente in tako smo jih iz omare in z papirja ponesli med ljudi, je dejala Katarina Karlovšek. Oba sta se strinjala, da je ornament nek zapis naroda in zato neprecenljiva kulturna dediščina, česar se vsi bolj zavedamo danes, ko je tako velik udor tujega. To je kot nek zapis v naši nežni slovenski duši, je del naše identitete in pomembno je, da ostane v našem prostoru in da se prenaša naprej, je dejala Katarina Karlovšek, ki se zelo trudi pozornost za to umetnost zbuditi tudi pri mlajši generaciji. Vesela je, da ji pri tem pomagata njena otroka.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: V okviru prizadevanj za širjenje Karlovškove zapuščine pripravljajo dogodek tudi 18. septembra v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje. Bosta pod naslovom Slovenski ornament, dediščina, ki živi, o pomenu Karlovškovega dela spregovorila Katarina in Matjaž Karlovšek, pogovor pa bo vodil dr. Tonček Kregar. Oktober bo podoben dogodek gostila tudi likovna galerija Domžale v organizaciji javnega sklada za kulturne dejavnosti območne izpostave Domžale, s čimer se bo zgodba o Jožetu Karlovšku še naprej širila med ljubitelje slovenske kulturne dediščine. Toliko zato, ker to Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.
4: Radio Krka.
5: Največ Dolenjske. Na Radio Krka.

0: Evropski teden mobilnosti v Straži prinaša dan brez avtomobila. Ta četrtek ob 16.30 vas pod prireditvenim šotorom pri železniški postaji v Straži čakajo ustvarjalne in gibalne delavnice, družinski zivi ter kolesarski poligon. Grbine so fine. Pridite s kolesom, s herojem ali rolerji. Dogodek bo izveden v vsakem vremenu.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Samo
2: more. V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
3: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih. Rad!

0: Prva ponovitev. Krka doma. Na glavnem trgu v Novem mestu se je v torek odprla tradicionalna razstava inovacij gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. Na ogled je 23 inovacij, ki so zaživele v praksi, prihajajo pa iz gospodarstva, raziskovalnih ustanov in javnega sektorja. Letošnji razpis je združil 148 inovatorjev iz 18 organizacij. Podelili so 6 zlatih, 12 srebrnih in 5 bronastih priznanj. Med nagrajenci so tudi Krk, Adria Mobil, TPV Automotive, Revoz, Rudolfovo, Univerza v Novem mestu in Dom starejših občanov Novo mesto. Razstava bo na glavnem trgu na ogled do 12. oktobra. Če že nekaj časa razmišljate, da bi se morali več gibati, je zdaj pravi trenutek za prvi korak. V jugovzhodni Sloveniji je v okviru projekta Zmigaj se do vadbe na voljo kar 11 brezplačnih športnih programov za odrasle, ki se premalo gibajo. Vadbe potekajo v dvoru pri Žužemberku, Novem mestu, Mirni peči, Dolenjskih toplicah, Kočevju, Metliki in Šentjerneju. Izbirate lahko med vadbo za zdravo hrbtenico, plavanjem, tek namiznim tenisom, košarko in funkcionalnimi vadbami. Prijave so že odprte, vadbe pa se začnejo oktobra. Najprej se registrirate na spletni strani projekta in izpolnite kratek vprašalnik, nato pa izberete program, ki vam ustreza. Tudi na pediatriji znajo pričarati košček jesenske čarobnosti. Na oddelku za pediatrijo Splošne bolnišnice Novo mesto so si te dni popestrili čas s peko jabolčne pite, druženjem in ustvarjanjem. Sladko dobroto so pogostili tudi gradbince, ki trenutno prenavljajo oddelek. Otroci pa so iz lesenih palčk ustvarjali različne izdelke in tako dali prosto pot domišljiji. Takšne aktivnosti so prijetna popestritev bolnišničnih dni, ki so zaradi njih vsaj za trenutek bolj podobni čisto običajnemu jesenskemu dnevu.
1: Vreme za regijo.
0: Tudi danes imamo na Dolenjskem povečini sončno vreme. Kako bo v nadaljevanju, pove Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne prehodno večinoma ponehale. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj posod ponehal. Čez dan se bo oblačno strgala.
1: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka. Poslušate Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano Lavi v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.
2: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
3: Soboto 19. septembra bo soteska v znamenju adrenalina in zabave.
2: Finale državnega pokala v gorsko-kolesarskem spustu. Pester program za vso družino in zvečer koncerti skupin Orlek, Kočevska orkestra, Tavžen Troža ter Majkuna.
3: Pankura praznuje 18 let. Prlete v soteska.

0: 3, 2, 1.
1: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje. Samo
3: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
4: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Radio Krka.
7: Poslušate Radio Krka.

0: Jani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se jima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vi.
1: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.

0: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
1: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
0: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Otroci, ste pripravljeni odkleniti čarobni svet glasbe? Pridružite se Damjani Golavšek in navihanemu palčku muzikalčku v interaktivni glasbeni predstavi Čudežni ključ. Skupaj bomo peli, se gibali in odkrivali, kako zvenijo različna glasbila. Čudežni ključ, 12. novembra ob 18. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Nakup vstopnic, popevent.si, Petrol, Hotel Dolenci in Kavarna La Vie. Čarobna glasbena dogodivščina za vso družino.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.